0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Er du med?
7: Ja, jeg er med.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede, man. Fedt.
6: Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
6: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hvad hvis Halloween kunne blive all-inclusive?
2: Hele ugen har du mulighed for at vinde en komplet Halloween-oplevelse i Tivoli Frihed.
1: Det er altså med entré, turarmbånd, scream pass,
2: middag, kaffe eller is
1: og spilpoletter.
2: Du skal bare lytte med i Godmorgen Aarhus.
0: Vi lyttes!
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.

0: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixitament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Fra Latina-kvarteret til Kalenderkvarteret og Toreshøj til Kongsvang. Go FM.

0: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
5: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Dette er GoFM.

0: det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hvad hvis Halloween kunne blive all inclusive?
2: Hele ugen har du mulighed for at vinde en komplet Halloween-oplevelse i Tivoli Frihed.
1: Det er altså med entré, turarmbånd, scream pass,
2: middag, kaffe eller is
1: og spilpoletter.
2: Du skal bare lytte med i Godmorgen Aarhus.
0: Vi lyttes!
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.

0: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede,
10: fedt. Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Og hvordan vil du finde ud af det?
17: Snak med min mor.
16: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
21: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
22: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
23: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
0: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Fra Langenæs til Midtbyen og Christiansbjerg til Holme. Go FM.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: FM.

0: It's Snap. Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hvad hvis Halloween kunne blive all-inclusive? Hele ugen har du mulighed for at vinde en komplet Halloween-oplevelse i Tivoli Frihed.
2: Det er altså med entré, turarmbånd, scream pass,
1: middag, kaffe eller is
2: og spilpoletter.
1: Du skal bare lytte med i Godmorgen Aarhus.
0: Vi lyttes!
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
17: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I kælderen, taxien eller på tønden. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden af Aarhus. Du.

0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Og nu, tilbage til musikken.

0: Signe, Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hvad hvis Halloween kunne blive all-inclusive?
2: Hele ugen har du mulighed for at vinde en komplet Halloween-oplevelse i Tivoli Frihed.
1: Det er altså med entré, turarmbånd, scream pass,
2: middag, kaffe eller is
1: og spilpoletter.
2: Du skal bare lytte med i Godmorgen Aarhus.
0: Vi lyttes!
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go.

0: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering.

0: forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Er du dum i hovedet, eller
18: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
20: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
23: Ba-da-ba-ba-ba.
24: Dette er GoFM.
25: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Danmark, Grønland og USA underskrev i går en ny forsvarsaftale, men nu skal den grønlandske befolkning genopbygge tilliden til USA, det siger Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Han kalder aftalen for historisk og fortæller, at grønlænderne nu kan sænke skuldrene. Statsminister Mette Frederiksen understreger, at den nye aftale er juridisk bindende og god for alle tre lande. Regeringen og socialminister Monica Rubin har valgt at ophæve en 2 år gammel aftale på handicapområdet. Det skyldes, at regeringen ønsker at stå frit til at gennemføre ny politik. Ifølge ministeren vil man i stedet arbejde på grundlæggende ændringer, der bygger på mere tillid og struktur for borgerne. Beslutningen møder dog kritik. På X skriver Liberal Alliances socialordfører Katrine Daugaard, at ministeren løber fra aftalen. Hun mener, at det skaber risiko for middelmådige tilbud og mindre valgfrihed. Er det kunst eller en strafbar kendelse? Det spørgsmål skal retten i Horsens tage stilling til i dag. Her er provokunstneren Ibi Pippi nemlig tiltalt for chikane og blufærdighedskrænkelse af en kvindelig fængselsbetjent. Ifølge anklageskriftet har kunstneren lavet flere billeder af betjenten med en åbenstående uniform og en sodavandsdåse mellem brysterne. Billederne blev efterfølgende solgt og delt i fængslet, men Ibi Pippi afviser anklagen og forventer at blive frifundet. Kunstneren forklarer, at værket ikke forestiller en rigtig person, men derimod skal sætte fokus på seksualisering af kvinder. Anklagemyndigheden kræver, at Ibi Pippi bliver idømt en fængselsstraf. Først på dagen lokalt måske diset eller tåget, eller skyder stedvis lidt regn, men sidst på eftermiddagen mere udbredt regn, der kan være kraftig og med torden. Temperatur i Østjylland op mellem 15 og 18 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Fra Herredsvang til Aarhus Havn og Seersbyen til Frederiksbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Godmorgen, det her, det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Mit navn, det er Magnus, og ved siden af mig, der står Simone.
1: Eller Jeg sidder faktisk
0: ned af. I dag, det bliver en fremragende dag. For det første, så har vi jo konkurrence, som kommer til at køre i 7 timer. Ja. Og når jeg siger 7 timer, så er det altså efter kl. 7.
1: Ja.
0: Vi plejer altså at køre det kl. 8, men det er jo fordi, vi får fint besøg her i studiet.
1: Det gør vi
0: nemlig af Karoline fra Den Store Bagedyst.
1: Mm.
0: Og man kan stadig nå at hoppe ind på vores Instagram, hvis nu man har et spørgsmål til en, der er med i bagdysten. Der, når jeg ser sådan noget der, så melder der sig en milliard spørgsmål.
1: Jamen altså, helt sikkert.
0: Hvem betaler?

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: Godmorgen, det her, det er Godmorgen Aarhus, og nu sagde vi jo lige før, at vi får pænt besøg af Caroline fra den store bagdyst her i Godmorgen Aarhus. Og det betyder også, at vores fantastiske Tivoli Friheden Halloween-konkurrence er blevet rykket til efter klokken 7.
1: Ja, og så du har mulighed for at være med, hvis du kun kan være med i en konkurrence før klokken 8.
0: Lige præcis. Og hvad er det, man kan vinde?
1: Jamen, man kan jo vinde en all-inclusive Halloween-tur ud til Tivoli Friheden.
0: Lige præcis. Og det er altså både entré, det er turarmbånd, det er Scream Pass, det vil sige, du kan altså også komme i Dystopia. Så vi har jo været, Simone.
1: Ja, altså over i hallen er der ligesom lavet sådan noget, hvor du kan komme ind og blive skræmt, og der er noget cirkus, uhyggeligt cirkus og sådan noget. Det er 100% det værd.
0: Og så når du er færdig med det, så bliver du skide sulten, og ved du hvad, der også er inkluderet en middag på en af restauranterne, kaffe eller is og spilpoletter.
1: Så når vi siger all inclusive, så mener vi all inclusive.
0: Så mener vi det satneme, du. Og så du skal bare huske at lege med, når vi skal lege gæt en morder.
1: Mm.
0: Jeg har fundet nogle kendte mordere. Morder, ja, som nogen vil sige. Og du skal altså så gætte, hvem det er ud fra nogle ledetråde. Men det er på den anden side af klokken 7.
2: Simone og Magnus siger, godmorgen Aarhus. Hver morgen fra 6 til 10.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Dette er KFM.
2: Lyden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
3: Tidligere byrådsmedlem i Aarhus, Anko Winther, er død. Han blev 76 år gammel. Anko Winther var medlem af byrådet fra 1994 til 2021, først for Socialdemokratiet og senere for Det Konservative Folkeparti. På sociale medier vælter det ind med kondolencer til familien, blandt andet fra politiske kolleger. Blandt dem er Aarhus borgmester Anders Vinderskjold, som på Facebook skriver, at man aldrig kunne være i tvivl om Anko Winthers engagement og hans vilje til at gøre det bedste for Aarhus og Aarhus Kommune. Danmark, Grønland og USA underskrev i går en ny forsvarsaftale, men nu skal den grønlandske befolkning genopbygge tilliden til USA, det siger Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Han kalder aftalen for historisk og fortæller, at grønlænderne nu kan sænke skuldrene. Statsminister Mette Frederiksen understreger, at den nye aftale er juridisk bindende og god for alle tre lande. Regeringen og socialminister Monica Rubin har valgt at ophæve en 2 år gammel aftale på handicapområdet. Det skyldes, at regeringen ønsker at stå frit til at gennemføre ny politik. Ifølge ministeren vil man i stedet arbejde på grundlæggende ændringer, der bygger på mere tillid og struktur for borgerne. Beslutningen møder dog kritik. På X skriver Liberal Alliances socialordfører Katrine Daugaard, at ministeren løber fra aftalen. Hun mener, at det skaber risiko for middelmådige tilbud og mindre valgfrihed. Først på dagen lokalt måske diset eller tåget, eller skyder stedvis lidt regn, men sidst på eftermiddagen mere udbredt regn, der kan være kraftig og med torden. Temperatur i Østjylland op mellem 15 og 18 grader.
4: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
5: Skal vi se på en ferie til Norge? Finde hotel og den slags?
6: Jeg har allerede booket det hele.
5: Hvad? Hvordan gjorde du det?
6: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til 2 nætter på et dejligt hotel i Bergen. Og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
7: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
8: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
9: Så skal der løbes for en fælles sag. Løb for knæk cancer.
10: Snør skoene og inviter alle omkring dig til løb eller walk på 4 og 7 km.
9: Det er lørdag i uge 43 i Mindeparken Aarhus.
10: Læs mere på aarhusmotion.dk.
11: Hvis jeg siger forsikring, hvad siger du så? I GF Forsikring siger vi gode dækninger og fair priser. Vi siger også del i overskuddet, indflydelse og ekstra fordele. Og så er vi glade for, at vi har kontor tæt ved dig, så vi kan give dig personlig og nærværende hjælp. Kig forbi GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Lyden af frihed. Lyden af Aarhus. Go FM.

0: Godmorgen, det her det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM.
1: Nu nævnte du jo tidligere, Magnus, at vi får besøg af Caroline fra Den Store Bagedyst. Det er også lagt på vores sociale medier. Og jeg ved ikke, om du ser Den Store Bagedyst, men hvis man ser Den Store Bagedyst, så ved man, at man ikke skal se det uden at have kage på bordet.
0: Mumselumda.
1: Og jeg får lidt det samme nu, hvor vi får besøg af Caroline.
0: Ja.
1: At vi kan ikke rigtig få besøg af hende uden at have kage på bordet. Men problemet er, Magnus, at der er ikke nogen af os to, som møder det senere, at vi kan tage en kage med, fordi bærerne først åbner, når vi også møder ind, ikke?
0: Lige præcis.
1: Men hvis nu du skulle have valgt en kage at tage med i dag.
0: Drømmekage.
1: Du går altid med drømmekage.
0: Jeg elsker drømmekage. Der er ikke et tidspunkt i mit liv,
1: ej,
0: hvor jeg ikke har kunne spise en drømmekage.
1: Ja.
0: Jeg elsker drømmekage. Og der er jo ikke nogen kage, der er bedre end andre kager, Simone.
1: Nej.
0: Det er ligesom musik og alt muligt andet.
1: Jeg kan sige, at hvis jeg bare ikke skal bede om en kage, så er det chokoladekage.
0: Men det kan jeg også godt lide. Specielt, hvis den er blød inde i midten.
1: Nej, jeg skal ikke bede om en chokoladekage.
0: Hvad skal du bede om så?
1: Alt andet. Banankage, synes jeg jo, er fortræffelig. Drømmekagen kan jeg godt lige sådan gå med til brunsviger.
0: Nej, det kan jeg sgu ikke lide.
1: Kan du ikke lide brunsviger?
0: Nej, jeg synes, det bliver for varmt.
1: Det bliver for snasket.
0: Ja, det gør det.
1: Men det gør en drømmekage ikke?
0: Nej, det synes jeg ikke, hvis den bliver lavet ordentligt.
1: Må jeg spørge om, hvor meget skal være kage, og hvor meget skal være topping på en drømmekage?
0: Ja, men jeg vil sige 30% topping. Ellers så bliver det også, for der vi giver ret i, så kan det godt blive for kvalm.
1: Okay.
0: Så
1: okay.
0: Hvis du rammer den, så er der intet.
1: Nej, nu, jeg ved det.
0: Men
1: nu,
0: jeg har faktisk ikke en særlig stor kageperson. Det er det, der er problemet.
1: Nej, men det er der jo nogen, der ikke er.
0: Ja, præcis.
1: Og der vil jeg sige, sådan har jeg det egentlig også, men så alligevel er ikke, fordi nu er jeg lige begyndt at tænke, nu tænker jeg lige lidt højt. Giftkagen, den grønne kage.
0: Jeg kender den ikke.
1: Den er god. Ja. Eller den der, hvor man har kaffeklasur på. Ja. Er det en kanelkage?
0: Ja, den siger mig også et eller andet, den der. Den er også lækker nok. Men jeg vil faktisk sige, at min mor, hun har jo altid en ting med, at hvis de kommer på besøg, så skal der kage med.
1: Mm.
0: Jeg er altid sådan, det behøver ikke for min skyld. Jeg vælger en god sandwich.
1: Ikke hvis det er vin og brød.
0: Altså, nej, men bare generelt kage, du ved, så tager hun lavkage ud og køber et eller andet.
1: Ja.
0: Jeg er aldrig oppe at køre over det. Altså, det er bare ikke helt mig.
2: Godmorgen Aarhus med Simone og Magnus på Radio Go FM.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at få den op.
7: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
10: Chok-terapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
7: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
22: Kom nu, så kør du!
23: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
22: Kom nu!
23: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Der
0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Og nu mere musik.

0: stemme. Lyden er Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Tidligere byrådsmedlem i Aarhus, Anko Winther, er død. Han blev 76 år gammel. Anko Winther var medlem af byrådet fra 1994 til 2021, først for Socialdemokratiet og senere for Det Konservative Folkeparti. På sociale medier vælter det ind med kondolencer til familien, blandt andet fra politiske kolleger. Blandt dem er Aarhusborgmester Anders Vinderskjold, som på Facebook skriver, at man aldrig kunne være i tvivl om Anko Winthers engagement og hans vilje til at gøre det bedste for Aarhus og Aarhus Kommune. Danmark, Grønland og USA underskrev i går en ny forsvarsaftale, men nu skal den grønlandske befolkning genopbygge tilliden til USA, det siger Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Han kalder aftalen for historisk og fortæller, at grønlænderne nu kan sænke skuldrene. Statsminister Mette Frederiksen understreger, at den nye aftale er juridisk bindende og god for alle tre lande. Regeringen og socialminister Monica Rubin har valgt at ophæve en 2 år gammel aftale på handicapområdet. Det skyldes, at regeringen ønsker at stå frit til at gennemføre ny politik. Ifølge ministeren vil man i stedet arbejde på grundlæggende ændringer, der bygger på mere tillid og struktur for borgerne. Beslutningen møder dog kritik. På X skriver Liberal Alliances socialordfører Katrine Daugaard, at ministeren løber fra aftalen. Hun mener, at det skaber risiko for middelmådige tilbud og mindre valgfrihed. Først på dagen lokalt måske diset eller tåget, eller skyder stedvis lidt regn, men sidst på eftermiddagen mere udbredt regn, der kan være kraftig og med torden. Temperatur i Østjylland op mellem 15 og 18 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
0: Fra Aarhuslev til EU og Risskov til Tranbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Rame, where is my husband? Og normalt, så har vi jo først vores konkurrence i 8 timer. Det er altså nu, du kan vinde en tur til Halloween i Tivoli Friheden. All inclusive. Det er med det hele, du. Der er ikke et øje tørt. Selv en middag på restauranten er der inkluderet.
1: Og det er altså for 4 personer, så du kan tage hele familien med, og så kan I få alt betalt.
0: Lige præcis. Men fordi vi får besøg af Caroline fra Bagedysen kl. 8, så gør vi det nu. Så det er nu, du skal være klar med telefonen, fordi vi skal nemlig lege Get en Morder.
1: Yeah.
0: Og det er sådan, jeg vil komme med nogle ledetråde på en kendt morder. Og så snart du ved, hvad navnet er på den her morder, jamen så skal du ringe ind på 28 700 132.
1: Mm-hmm.
0: Gætter du rigtigt, så er billetterne dine. Og vi har haft fat i Ted Bundy indtil videre.
1: Ja. Yeah.
0: Vi har Jack the Ripper.
1: Ja. Yeah.
0: Og nu skal vi altså i gang med den tredje. Og første ledetråd kommer lige her. Den her morder blev født i 1934.
1: Okay.
0: Morderen var leder af en gruppe.
1: Ja.
0: Og den her morder blev faktisk aldrig dømt for at have udført nogen mord.
1: Okay, nu er jeg lidt lost.
0: Yes.
1: Altså, hvad jeg kan se en for mig.
0: Ja.

0: Manson.
1: Charles Manson.
2: Mm-hmm.
1: Okay.
2: Det var ham, jeg havde et billede af i mit hoved, vil jeg sige.
1: Ja, okay, du kunne bare ikke huske navnet.
2: Men jeg kunne simpelthen ikke huske navnet. Nej. Men nu, når du siger det, Michael, så er det også ham, jeg vil byde på. Men bliver han seriøst ikke dømt for nogen af dem?
1: Michael?
0: Ja?
1: Det er fuldstændig
2: korrekt,
1: mand!
2: Ej, okay, vel!
0: Ja, det er fedt,
1: man. Sådan. Michael, hvad ved du om Charles Manson eller sådan? Er der noget, du har på tungen?
0: Nej, ikke andet. Det var det der med Manson Family der.
1: Præcis. Lige nøjagtigt. Det var det, han kaldte sin klan, og det var dem, der stod for at udføre alle mordene.
0: Ja.
1: Så han gik faktisk ikke nogen selv. Han havde sgu folk til det, du.
2: Det er rigtigt.
1: Yes.
2: Ej, hvor vildt.
1: Michael, du har vundet den helt store tur til Tivoli Friheden. Kæmpe tillykke og blive lige hængende i telefonen, ikke?
0: Jo, tak.
1: Det er godt. Jamen, Simone.
2: Ej, det går for hurtigt, det her, Magnus.
1: Altså, jeg vil bare sige, vores lytter slår dig.
2: Ja,
1: og jeg troede, du var god til det her.
3: Godmorgen, Aarhus. Med Simone og Magnus på Radio KFM.

0: Altså, godt mærke på det hele. Jeg skal finde nogle svære morder. Ja. Fordi de bliver bare gættet med det samme, du. Så igen i morgen, der gør vi det selvfølgelig. Der er det efter klokken 8. Og det er altså også anden sidste mulighed for at vinde en all-inclusive-tur til Halloween i Tivoli Friheden. Lige om lidt, der skal vi høre meget mere god musik. Olivia Dean står klar med Man I Need.
1: Programmet præsenteres af Kokbiler. Din Cobra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
4: Nu på Disney+. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke

0: og venskab.
1: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
2: Vi hjælper dig med at få den op.
0: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
2: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
0: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney+. Abonnement påkrævet 18+.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Dette er Go FM. Mere musik.

0: Og nu handler det altså lige om at holde tungen lige i munden, fordi nu skal vi til noget science-nyt. Men det er vanvittigt, det her.
1: Okay.
0: Og det er dansk rullegræs. Det er ikke Aarhus Universitet, det er Aalborg Universitet. Nå. Men altså, prøv at høre her.
1: Men Aalborg Universitet kan jo godt ligge i Aarhus.
0: Lige præcis. Det er også det, vi håber på. Og så er det så også i samarbejde med Harvard Medical School. Prøv at høre. Det handler om, og jeg ved, nu fanger jeg din opmærksomhed, Simone. Det handler om nyfødte børn.
1: Nå.
0: Hør her. Fra det øjeblik, et barn bliver født, der skal det lynhurtigt tilpasse sig en verden fyldt med bakterier og vira og andre påvirkninger. Nu viser et helt nyt studie, ledet af forskere fra Aalborg Universitet og Harvard Medical School, at denne omstilling følger et bemærkelsesværdigt præcis mønster. Mm-hmm. Ny forskning afslører nemlig, at nyfødtes immunsystem følger en præcis biologisk tidsplan fra de allerførste timer efter fødsel.
1: Vildt nok.
0: Og hold lige fast, jeg kommer til at forklare mere nu.
1: Mm.
0: På sigt, der kan opdagelsen altså bidrage til at gøre det muligt at identificere spædbørn, hvis immunsystem udvikler sig langsommere end forventet, og dermed har brug for ekstra pleje.
1: Mm-hmm.
0: Og måske også, hvad det har betydning for vaccinationer, hvor effekten afhænger af, at immunsystemet er mod nok til at reagere.
1: Mm-hmm.
0: I vores studie viser vi for første gang, at udviklingen af immunsystemet sker på stort set samme tidspunkt hos alle raske børn. Det peger på, at eksistensen af et biologisk immunur og indikerer, at fødslen ikke blot er et øjeblik, hvor noget sker, men starten på et ekstremt velkoordineret biologisk program.
1: Sindssygt.
0: Altså, hvad for noget?
1: Det er lidt klamt på en måde også.
0: Ja.
1: Altså sådan lidt scary.
0: Det er faktisk så præcis, at forskerne kan med 2 timers sikkerhed bestemme barnets alder kun ved at kigge på immunsystemet.
1: Hold da op.
0: Hvad for noget?
1: Sikkerhed.
0: Analyserne viser blandt andet, at proteiner, som hjælper med at holde immunsystemet dæmpet under graviditeten, falder markant efter fødsel. Samtidig så stiger aktiviteten i proteiner, der er forbundet med inflammation, aktiverer den medfødte immunsystem og beskyttelse mod infektioner.
1: Men nu kan jeg fortælle noget, som du helt sikkert ikke ved. Når man har et nyfødt barn, så skal den ind og have lavet en hælprøve, hvor de tager en lille skrab ned fra halen og sender det ind. Og der kan de på den blodprøve tjekke ud, om barnet har en af 50 aggressive eller voldsomme, lidt mere alvorlige sygdomme.
0: Mm.
1: Og det er altså, synes jeg også er vildt.
0: Ja. Yeah.
1: Altså, der er virkelig nogle mennesker, der er dygtige, ikke mig?
0: En af de mest sindssyge ting, det er faktisk, at piger udvikler sig hurtigere.
1: Mm.
0: Et af de fund, der overrasker forskerne mest, var, at piger og drenge ikke udvikler sig helt ens i de første timer efter fødslen. Forskerne fandt nemlig, at nyfødte piger i gennemsnit var omkring 4 timer foran nyfødte drenge i deres immunologiske udvikling. Og det er interessant, fordi at drenge generelt er mere sårbare over for infektioner tidligere i livet. Og det kan simpelthen være svaret på det.
1: Altså jeg vil sige, generelt er piger også længere frem end drenge.
0: Jeg vidste, at den ville komme. Og nu mere god musik. Go FM.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Dette er KFM.
2: Lyden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
3: Tidligere byrådsmedlem i Aarhus, Anko Winther, er død. Han blev 76 år gammel. Anko Winther var medlem af byrådet fra 1994 til 2021, først for Socialdemokratiet og senere for Det Konservative Folkeparti. På sociale medier vælter det ind med kondolencer til familien, blandt andet fra politiske kolleger. Blandt dem er Aarhusborgmester Anders Vinderskjold, som på Facebook skriver, at man aldrig kunne være i tvivl om Anko Winthers engagement og hans vilje til at gøre det bedste for Aarhus og Aarhus Kommune. Danmark, Grønland og USA underskrev i går en ny forsvarsaftale, men nu skal den grønlandske befolkning genopbygge tilliden til USA, det siger Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Han kalder aftalen for historisk og fortæller, at grønlænderne nu kan sænke skuldrene. Statsminister Mette Frederiksen understreger, at den nye aftale er juridisk bindende og god for alle tre lande. Regeringen og socialminister Monica Rubin har valgt at ophæve en 2 år gammel aftale på handicapområdet. Det skyldes, at regeringen ønsker at stå frit til at gennemføre ny politik. Ifølge ministeren vil man i stedet arbejde på grundlæggende ændringer, der bygger på mere tillid og struktur for borgerne. Beslutningen møder dog kritik. På X skriver Liberal Alliances socialordfører Katrine Daugaard, at ministeren løber fra aftalen. Hun mener, at det skaber risiko for middelmådige tilbud og mindre valgfrihed.
4: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Først på dagen lokal, måske diset eller tåget, eller skyet og stedvis lidt regn. Men sidst på eftermiddagen, der kommer der altså mere udbredt regn, der kan være kraftig og med torden. Temperatur op mellem 15 og 18 grader.
5: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
6: Skal vi se på en ferie til Norge? Finde hotel og den slags?
7: Jeg har allerede booket det hele.
6: Hvad? Hvordan gjorde du det?
7: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til 2 nætter på et dejligt hotel i Bergen. Og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
8: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
9: Fjordline.
10: Hej, det er din fagmand fra MCTag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
11: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
12: Nævn en måde, man kan komme til Bruuns Galleri på.
13: Man kan køre ind fra Søndre Ringgade.
12: Det er fuldstændig korrekt.
14: Man kan køre ind fra Spanien.
12: Ikke rigtigt. Indkørsel fra Spanien er nemlig midlertidigt spærret, mens Aarhus bygger.
2: Dette er gode
1: lyden af Aarhus.
15: Botanisk Gave. Der er simpelthen bare endegyldigt smuk. Den der idyl, man ellers ikke kan finde normalt i en storby. Det kan jeg godt lide.
1: Og nu, tilbage til musikken.

0: Aarhus præsenterer...
1: Prøv lige at høre her.
2: Og nu er det altså blevet tid til dagens Prøv lige at høre her, og der skal vi til Risskov Lokal Gruppe for Beboere inde på Facebook.
3: Mm.
2: Fordi der er glemsomhed, normal glemsomhed, og så er der ekstrem glemsomhed. For der bliver skrevet ud i gruppen af en kvinde, der bliver skrevet, har du mon en ekstra billet til Jeppe på bjerget til venlig pris? Jeg glemte at bruge min billet i går. Øv. og der er tusind spørgsmål, ja, der minder sig. Altså, det er jo Jeppe på bjerget med Tue Lindhardt i hovedrollen inde på Aarhus Teater. Kæmpe, kæmpe forestilling. Den her person har simpelthen glemt at tage til forestillingen.
3: Det er
2: eller, svigt. Eller, hvor, altså, sidder man derhjemme med popcorn, og så lige vil... Fuck, jeg skulle have været til Jeppe på bjerget.
3: Jamen også fordi, hvis du gerne vil købe en ny billet...
2: Så vil man jo virkelig gerne se det.
3: Så vil man jo virkelig gerne. Så hvordan kan man glemme det? Men det er sådan noget, det er det samme, Magnus, som dem, der glemmer, hvornår de har booket en flybillet eller sådan noget. Kommer for sent til flyet eller sådan noget.
2: At man ikke tjekker den dato 25 gange, inden man skal.
3: Ja, lige præcis.
2: Og dagen inden, og på selve dagen, der vil jeg gå og fortælle alle, at jeg skal se Jeppe på bjerget. Jeg vil sørge for, at maden var klar til, at det passer. Altså, hvordan fanden kan man glemme det?
3: Det fatter jeg heller ikke. Men altså, jeg er selv i familie med en, som det kunne ske for. Min søster, det er sket flere gange, det her med flybilletterne for hende.
2: Det er simpelthen sindssygt for mig.
3: Ja.
2: Det må jeg bare sige.
3: Faktisk og også med min moster. Der er faktisk flere af min familie.
2: Det kan være, det er det din moster, der har skrevet.
3: Nej, det kan
2: prøv at høre. Hvis der er nogen, der har en ekstra billet til Jeppe på bjerget,
3: til en venlig pris.
2: Så mere har man heller ikke lyst til at se det. Det må gerne være til en venlig pris. Man har jo betalt for en billet, jo.
3: Ej, det er så sygt.
2: Jeg vil altså kæmpe skud ud, hvis hun i morgen igen skriver. Øv.
3: Ej.
2: Jeg glemte det sgu.
3: Nej.
2: Er der nogen, der har en til en endnu mere venlig pris?
1: Prøv lige at høre her.
0: I Godmorgen Aarhus på Radio GO FM.

0: Sumpre med Homewrecker lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Hvor klokken altså nærmer sig 8 minutter i 8, og der går ikke så frygtelig lang tid, skal vi høre meget mere god musik til The Swim, så klar med Mr. Know It All. Og skal vi selvfølgelig have nogle nyheder og en vejrudsigt. Og på den anden side af klokken 8, der får vi besøg i studiet, og det gør vi af Karoline, bagdyst-deltageren.
1: Fra den store bagdyst.
0: Lige præcis. Og Simone, vi er jo lidt nogle bagdyst-fans.
1: Ja.
0: Vi er selv elendige tilbage. Men det skal ikke stoppe en fra at tro, at man kan gøre det bedre.
1: Ej, men jeg er simpelthen fascineret. Det, selvom programmet er over en time lang, så sidder jeg klistret der hver
0: gang. Det er faktisk en af de programmer, som jeg har set, hvor jeg sådan... Altså, jeg vil have no chance. Altså, de er så dygtige. Det er fuldstændig latterligt.
1: Bare prøv at lave sådan en rose ud af fondant.
0: Prøv bare at lave en roulade, Simone.
1: Eller marcipan, eller hvad det laver.
0: Vi har en masse spørgsmål til Karoline. I har også stillet nogle rigtig gode ind, som vi udvalgte, som vi også selvfølgelig kommer til at spørge om.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
16: Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Hvad?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering

0: til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Dette er GoFM.

0: Her får du nyhederne. Enhedslisten i Aarhus Byrådet er gået med i budgetforliget for 2027, selvom partiet kalder det langt fra et drømmeforlig. I en pressemeddelelse via Aarhus Kommune fremhæver partiet især, at socialområdet friholdes fra nedskæringer og at der skal arbejdes på en ny budgetmodel. Derudover fremhæver Enhedslisten, at der er blevet afsat flere penge til en ordning med to voksne i folkeskolerne, samt midler til blandt andet cyklisme, kollektivtrafik, kultur og LGBT+ organisationer. Regeringen indfører nu et midlertidigt stop for udvidelser og nye konventionelle svineproduktioner. Fra i dag er det dermed slut med at få tilladelse til at bygge nye svinestalde. Stoppet gælder de næste 12 måneder. Det sker for at sikre, at der ikke bliver bygget efter gamle regler, mens regeringen forhandler om fremtidens svineproduktion. Regeringen afsætter 500 millioner kroner frem mod 2030 for at redde skoler fra at lukke. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Initiativet er en håndsrækning til økonomisk pressede kommuner, især i landdistrikterne. Siden 2007 er over 300 folkeskoler nemlig blevet nedlagt. Det er fortsat op til kommunerne at vurdere, om der er elever nok til at bevare en skole. Men økonomien skal ikke i sig selv være årsag til en lukning, understreger ministeren. Pengene bliver en del af den kommende finanslov. Flere danske aviser kalder Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark for historisk og et diplomatisk mesterstykke. Berlingske fremhæver det vedholdende diplomati, mens Politikken roser aftalen for at sikre Grønlands territoriale integritet. Kristeligt Dagblad er også positiv, men aviserne understreger, at aftalen indebærer risici, så længe Donald Trump er præsident.
1: Og så en vejrudsigt for Aarhus i dag. Det bliver altså en skydedag. Det kan starte diset eller tåget nogle steder, og ellers så kommer der stedvis lidt regn. Men sidst på eftermiddagen, der bliver det altså mere udbredt regn, der kan være kraftig og med torden. Temperatur mellem 15 og 18 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: I køkkenet, bilen eller på løbeturen. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

0: tilbage.
1: Og nu har vi altså fået rigtig fint besøg her i studiet. Vi har nemlig fået besøg af Caroline fra Den Store Bagedyst. Godmorgen, Caroline.
2: Godmorgen. Godmorgen.
1: Og prøv at høre, Caroline, du har taget den mest vanvittige kage med, og der kommer til at blive smidt billeder på sociale medier, så I alle sammen kan få lov til at se det. Det er helt på røven over den.
2: Ja, det kommer også bag på mig. Hold da op. Hvor lang tid den der taget at lave? Skal jeg bare lige spørge om.
3: Jamen, det tog noget tid, fordi det gik lidt galt for mig i processen. Ja.
1: Ligesom man ser på tv, det kan
3: altså... I bedste bagedyst-stil.
1: Ja, ja, præcis. Jamen, Caroline, velkommen til. Du er jo aktuel i den nye sæson af Bagedysten. Hvordan har tiden været for dig efter, at du ligesom er med i en af de største tv-programmer i Danmark?
3: Jamen, der har været sådan, der har lidt været to perioder efter, fordi at der er jo det tidspunkt, hvor bagedyst-optagelserne stopper, og så går der jo nogle måneder, hvor man bare går sådan lidt og venter på, at det bliver sendt. Og så er der jo så tiden nu her, hvor det bliver sendt, og det er det er lidt noget, altså det er meget nyt, men det er også meget hyggeligt.
1: Ja. Ja. Hvordan er det at se sig selv på TV? Fordi altså jeg ved bare, hvordan det er at høre sig selv i radioen. Det er jo lige på steroider, det du har gang i.
3: Ja, men jeg tror der er to ting, jeg virkelig har tænkt meget over. Den ene det er, at jeg synes jeg lyder helt vildt irriterende, og det tror jeg der er mange der sådan, når de hører deres egen stemme tænker what.
1: Ja.
3: Men og så den anden ting det er, at da jeg så det første afsnit, så var jeg sådan, hold da op, jeg er ikke ret høj, hva'?
1: Ja.
2: Caroline, jeg skal også lige høre, har du selv tilmeldt dig? Fordi nogle gange hører man jo om, at de er ude og prøver sådan at headhunte nogen til at komme med.
3: Jamen, jeg har selv tilmeldt mig. Det er faktisk min søster, som opfordrede mig til at sende en ansøgning, så det gjorde jeg. Ja. Ja, så det har jeg.

0: se sådan alt i min krop. Det dirrer bare, da jeg skal til at køre op mod Clausholm første gang. Men jeg tror også, at jeg føler mig egentlig ret godt hjulpet af produktionen, og jeg kendte jo formatet. Altså, man har jo set det, og ja, så jeg følte egentlig, at jeg var sådan rimelig trygge hænder.
1: Ja. Ja. Karoline, vi skal igennem en masse ting. Vi har også spørgsmål fra vores kære lyttere, som vi altså kommer til at stille, fordi der er jo en masse spørgsmål, der melder sig, når man sidder og ser bagdysten, og det er ikke altid, man kan få svar på det, nu mindre man har en af deltagerne.
2: Simone og Magnus siger
3: godmorgen, Aarhus.
2: På Radio GoFM.

0: Safe and Sound, lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Og der er altså, der er bagdysten stemning herinde. Vi har besøg af Karoline fra bagdysten.
1: Den store bagdyst, bliver du altså nødt til at sige.
0: Okay,
1: ja. Ikke nok bare sige bagdysten. Okay. Jeg ved godt, det er et kendt program, men vi bliver nødt til at kalde det, hvad det hedder.
0: Du har ret, Simone. Det er den store bagdyst, ja. Og lige om lidt, der skal vi have svar på nogle af alle de spørgsmål, vi har inde i maven, ja. Når vi ser programmet, fordi der er jo alt muligt bagved, og der er mange spørgsmål, som sådan kommer op i, når man sidder
1: og ser det. Er det virkelig, som man ser det?
0: Lige præcis, og derfor så er det skide godt, at vi har Karoline med, som kan svare på det hele.
2: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Du lytter.
8: Tilbage til musikken.

0: Vi har besøg af Caroline fra Den Store Bagedyst her til morgen. Og Caroline, det er jo sådan, at vi har spurgt vores lyttere, om de ikke havde nogle spørgsmål til dig, som du kunne besvare. Og vi har udvalgt tre, Simone.
1: Det har vi nemlig. Og lad os bare starte med den fra, hvor spørgsmålet tilhører den sidste afsnit, nemlig afsnit 3. Der bliver der skrevet, I har en øresnegl i afsnit 3 med den engelske bager. Hvorfor? Det er godt spottet, må jeg sige. Altså, men det er rigtigt. Det har vi. Og det har vi, fordi at alle skal kunne høre, hvad hun siger. Mm. Og hvis man på tv, der ser teltet ikke lige så stort ud, som det er i virkeligheden. Okay. Men man står faktisk ret langt væk fra alting. Og det gør sig gældende også med nogle ting i bedømmelserne og sådan noget. Vi står meget længere væk fra kagerne og fra dommerne, end det ser ud som om, at vi gør. Så det er simpelthen fordi, at dem, der sådan ligesom står lidt længere nede, end jeg gjorde i det program, de skal også kunne høre, hvad der bliver sagt, og så får det ens for alle, så får alle sådan en i.
2: Okay.
0: Okay, fordi Simone, vi snakker om, da spørgsmålet kom, om det var for, at alle kunne forstå, hvad der blev sagt.
1: Ja, jeg tænkte, det måske blev oversat til dansk.
0: Altså, fordi Simone blandt andet har lidt svært ved det engelske sprog. Men okay, det giver mening.
1: Ja. Nå, vi tager næste. Mm. Hvad synes du om den nye farzone, hvor alt ligesom bliver nulstillet?
2: Jamen altså, jeg kan egentlig meget godt lide formatet, tror jeg. Altså, det tydeliggør jo i hvert fald for seeren, sådan, hvem der sådan ligger i bund, og så er det jo også tydeligt at se, om der for eksempel er nogen, der har ligget i bund 2 gange i streg. men samtidig så vil jeg også sige, at efter program 3, hvor Emine jo forlader konkurrencen efter 2 mesterbærforklæder, altså, det er jo der, hvor man kan godt få vendt lidt op og ned på tingene. Mm. Og så kan man jo godt måske sidde og tænke, jamen, er det så de allerbedste bagere, der står tilbage til sidst?
0: Ah, ja, okay.
2: Så der er sådan lidt, der er jo lidt 2 ting i det. Men altså, jeg synes, det har været altså, sjovt, også selvom jeg selv har haft fornøjelsen 2 gange.
1: Ja?
0: Ja.
1: Skal vi lige nå det sidste?
0: Ja da.
1: Det her med, når I bager, så bliver der skrevet, er der nok til, at I selv kan smage det, I har lavet, og smage hos hinanden, eller er det produktionen, der spiser det, eller hvordan med...
0: Der er kommet meget ind med, hvem spiser de kager der?
2: Jamen, det gør alle, skulle jeg til at sige. Altså, der er jo virkelig mange mennesker på den her produktion, og vi er der jo også, og så videre. Så der sker det med kagerne efter bedømmelserne, at de kommer op der, hvor vi sidder og spiser frokost og sådan har ophold. Og så står de der, og så kan man spise dem. Og der er faktisk også sådan nogle kagebokse til, at dem fra produktionen eller os kan tage det med tilbage til der, hvor man opholder sig.
0: Okay. Jamen, prøv at høre.
1: Det jamen, så fik vi da svar på det. Det var nogle gode spørgsmål, synes jeg.
0: Mm. Ja, skide gode. Og lige om lidt, Caroline, der skal vi finde ud af, hvad din yndlingskage den er. Go FM.

0: Programmet præsenteres af Cockpiler, din Cobra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Dette er KFM.
2: Lyden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
3: En del af et butikscenter i Trige i det nordlige Aarhus står til morgen i flammer. Kl. 6.22 modtog Østjyllands Brandvæsen alarmopkaldet og rykkede ud til adressen på Smedebroen, som blandt andet huser Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik. Da brandvæsenet ankom til stedet, stod bygningen, som huser flere butikker, i flammer, skriver TV2 Østjylland. Det er en voldsom brand, derfor vil det formentlig også tage et par timer endnu at slukke branden, lyder det fra beredskabet. Enhedslisten i Aarhus Byrådet er gået med i budgetforliget for 2027, selvom partiet kalder det langt fra et drømmeforlig. I en pressemeddelelse via Aarhus Kommune fremhæver partiet især, at socialområdet friholdes fra nedskæringer og at der skal arbejdes på en ny budgetmodel. Derudover fremhæver Enhedslisten, at der er blevet afsat flere penge til en ordning med to voksne i folkeskolerne, samt midler til blandt andet cyklisme, kollektiv trafik, kultur og LGBT+ organisationer. Regeringen indfører nu et midlertidigt stop for udvidelser og nye konventionelle svineproduktioner. Fra i dag er det dermed slut med at få tilladelse til at bygge nye svinestalde. Stoppet gælder de næste 12 måneder. Det sker for at sikre, at der ikke bliver bygget efter gamle regler, mens regeringen forhandler om fremtidens svineproduktion. Regeringen afsætter 500 millioner kroner frem mod 2030 for at redde skoler fra at lukke. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Initiativet er en håndsrækning til økonomisk pressede kommuner, især i landdistrikterne. Siden 2007 er over 300 folkeskoler nemlig blevet nedlagt. Det er fortsat op til kommunerne at vurdere, om der er elever nok til at bevare en skole. Men økonomien skal ikke i sig selv være årsag til en lukning, understreger ministeren. Pengene bliver en del af den kommende finanslov.
4: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Først på dagen lokalt, måske diset eller tåget, ellers så bliver det skyet og stedvis lidt regn. Men sidst på eftermiddagen, der kommer der mere udbredt regn, der kan være kraftig og med torden. Temperatur mellem 15 og 18 grader.
5: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
6: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig.
7: Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
8: Virksomheder, der omfavner udviklingen, gør en forskel. Tænk, hvis kemien i produktet ikke kommer fra kemikalier, men fra plantebaserede rester. Eller hovedparten af produktet stammer fra regnvand. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
9: Skal vi se på en ferie til Norge? Find hotel og den slags?
10: Jeg har allerede booket det hele.
9: Hvad? Hvordan gjorde du det?
10: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til to nætter på et dejligt hotel i Bergen. Og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
9: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
11: Fjordline.
12: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
1: Lyden af Banegården. Lyden af Aarhus. Go FM.
2: Go FM.

0: Vi har besøg i studiet af Caroline fra Den Store Bagedyst, og Caroline, nu skal vi have fundet ud af, hvilken kage kan du bedst lide?
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Jeg er klar.
0: Citronmåne eller drømmekage?
1: Citronmåne.
0: Er det rigtigt? Er det ikke drømmekage? Anna, det er fordi,
1: Magnus.
0: Jeg elsker drømmekage. Jeg ved godt, det skal gøres hurtigt der. Men kan du ikke lide drømmekage?
1: Jo, jeg kan godt lide drømmekage. Men jeg kan bare bedre lide noget, som har lidt syre.
0: Okay. Nå. Prøv at høre. Nå, okay. Citronmåne eller Napoleons hat?
1: Citronmåne.
0: Citronmåne eller kransekage?
1: Kransekage.
0: Okay. Kransekage eller jordbærtærte?
1: Jordbærtærte.
0: Jordbærtærte eller kringle?
1: Jordbærtærte.
0: Jordbærtærte eller brownie?
1: Den er svær.
0: Ja, fordi
1: jeg går med jordbærtærte.
0: Jordbærtærte. Ja. Jordbærtærte eller croissant? Er det en kage?
1: Jo, det er det nok.
0: Ja.
1: Jordbærtærte.
0: Jordbærtærte. Altså, vi er tæt på en vinder nu. Jordbærtærte eller medaljer?
1: Jordbærtærte.
0: Jordbærtærte eller macarons?
1: Jordbærtærte.
0: Jordbærtærte blev det. Altså, er det din yndlings, eller hvad er din yndlingskage, Caroline?
1: Jamen, jeg tror faktisk, min yndlingskage, det er nok i virkeligheden en sådan lemon meringue pie. Sådan okay. En klassisk citrontærte med meringues. Det kan jeg virkelig godt lide.
0: Ja.
1: Altså, helt vildt.
2: Ja. Det skal bare være syrligt.
1: Ja, og den skal nemlig være rigtig syrlig, og så skal der være den der bløde, alt for søde, fluffy meringues ovenpå, ikke? Det er lækkert.
0: Jeg glæder mig sådan også til at smage. Det er en ret god FM-kage, der...
2: Ja, den er meget, meget flot. Jeg har faktisk slet ikke lyst til, at vi skal skære i den, Magnus.
0: Nej, det forstår jeg godt. Caroline, hvad bringer fremtiden? Skal du åbne dit eget lille bageri, eller kan du løfte sløret for et eller andet?
1: Nej, men altså, jeg har jo Eo Mølle,
0: ja,
1: hvor jeg tænker, at jeg laver noget, måske noget kagerelateret på et tidspunkt. Så ja.
0: Så Eo Mølle er stedet at gå, hvis man gerne vil smage en af Carolines kager.
1: Det tror jeg.
0: Yes. Jamen, Caroline, tusind tak, fordi du har lyst til at være med her til morgen.
2: Og aller sidste spørgsmål, vi skal spørge om det. Vinder du Den Store Bagedyst?
1: Det kan jeg desværre ikke fortælle.
0: Fair nok.
3: Godmorgen. Med Simone og Magnus. På GoFM.

0: Sara Larsson, Midnight Sun, lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, hvor vi lige har sagt farvel til Karoline fra Den Store Bagedyst. Jeg ved, at halvdelen af redaktionen sidder og smoser i den kage, hun har lavet til os. Jeg kan fortælle allerede nu, den er god. Lige om lidt, der er der meget mere god musik til, at Swift står klar og skal selvfølgelig have nogle nyheder og en vejrudsigt. På den anden side af den vejrudsigt, jamen der skal vi have gang i vores tema 9 time, og det er selvfølgelig onsdags Oli, vi skal i gang i. Det er altså nogle sange med lidt år på banen. Vi plejer at sige gerne en 15 år, og dernede efter, så er den godtaget. Så få sendt dit sangønske ind på 28 700 132, så kan det altså være en af dine sange, vi skal høre fuldstændig uden afbrydelse. Og så vil jeg også bare lige sige, at husk nu på, at i morgen, der leger vi Halloween Tivoli Friheden konkurrence igen, hvor du har mulighed for at vinde 4 all-inclusive billetter til Halloween i Tivoli Friheden. Du skal bare lige gætte, hvilken morder vi snakker om.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
18: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
19: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Er du dum i hovedet?
21: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
20: Så hold nu kæft og se kampen.
22: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
23: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: Her får du nyhederne. En del af et butikscenter i Trige i det nordlige Aarhus står til morgen i flammer. Klokken 6.22 modtog Østjyllands Brandvæsen alarmopkaldet og rykkede ud til adressen på Smedebroen, som blandt andet huser Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik. Da brandvæsenet ankom til stedet, stod bygningen, som huser flere butikker, i flammer, skriver TV2 Østjylland. Det er en voldsom brand, derfor vil det formentlig også tage et par timer endnu at slukke branden, lyder det fra beredskabet. Enhedslisten i Aarhus Byråd er gået med i budgetforliget for 2027, selvom partiet kalder det langt fra et drømmeforlig. I en pressemeddelelse via Aarhus Kommune fremhæver partiet især, at socialområdet friholdes fra nedskæringer og at der skal arbejdes på en ny budgetmodel. Derudover fremhæver Enhedslisten, at der er blevet afsat flere penge til en ordning med to voksne i folkeskolerne, samt midler til blandt andet cyklisme, kollektiv trafik, kultur og LGBT+ organisationer. Regeringen indfører nu et midlertidigt stop for udvidelser og nye konventionelle svineproduktioner. Fra i dag er det dermed slut med at få tilladelse til at bygge nye svinestalde. Stoppet gælder de næste 12 måneder. Det sker for at sikre, at der ikke bliver bygget efter gamle regler, mens regeringen forhandler om fremtidens svineproduktion. Regeringen afsætter 500 millioner kroner frem mod 2030 for at redde skoler fra at lukke. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Initiativet er en håndsrækning til økonomisk pressede kommuner, især i landdistrikterne. Siden 2007 er over 300 folkeskoler nemlig blevet nedlagt. Det er fortsat op til kommunerne at vurdere, om der er elever nok til at bevare en skole. Men økonomien skal ikke i sig selv være årsag til en lukning, understreger ministeren. Pengene bliver en del af den kommende finanslov.
1: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Først på dagen, der kan der være diset eller tåget. Ellers så bliver det skyde med stedvis lidt regn. Men sidst på eftermiddagen, mere udbredt regn, der kan være kraftig og med torden. Temperatur mellem 15 og 18 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Fra Tils til Aarhus C og Lisbjerg til Stavtorp. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Godmorgen Aarhus præsenterer Onsdags Oldie.
1: Så er det blevet en tid til vores tema 9 time, og det er selvfølgelig Onsdags Oldies. Det er nu, vi skal have nogle sange med lidt over på banen.
2: Mm-hmm.
1: Få sendt dem ind 28 700 132, så kan det altså være en af dine forslag, der bliver spillet.
2: Jeg er sådan helt lost. Jeg har ikke noget at byde ind med i dag. Jeg har spist 2 stykker kage, og det er Karoline fra den store bag, de har stået med til os.
1: Det smager
2: fremragende. Jeg er færdig.
1: Ja, tak.
0: Onsdags Oldie. I Godmorgen Aarhus.

0: Lola Young med Messi lige her i Godmorgen Aarhus på Radio GoFM, hvor vi har godt gang i vores tema 9 time. Det er selvfølgelig onsdags oldie, altså nogle sange med lidt år på banen, og der bliver blandt andet skrevet Robbie Williams med Come On Done.
1: Okay.
0: Det er jo faktisk en af mine favoritter med ham.
1: Ja. Jeg er lidt i tvivl om, hvordan den går. Men jeg er sikker på, at når den kommer på,
0: hvordan er det, den går?
1: Men når den kommer på, så skal jeg nok synge med.
0: Så bliver der også skrevet...
1: Du skal ikke kalde mig modder.
0: Så bliver der også skrevet Outkast med Roses, også altid god. Du kan stadig nå at få dit bud med, men så skal det sendes ind nu.
2: Programmet præsenteres af Kokbiler. Din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Dette er GoFM.
17: Og nu tilbage til musikken.

0: Godmorgen og Aarhus præsenterer onsdags oldie.
1: Tak for alle budene, der er kommet ind. Det er blevet tid til, at vi skal høre de tre sange, og de er ret lange, så det handler bare om at komme i gang. De kommer lige her.
0: Onsdags oldie i Godmorgen Aarhus.

0: Programmet præsenteres af Cockpiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Skal vi se på en ferie til Norge? Finde hoteller og den slags?
2: Jeg har allerede booket det hele.
1: Hvad? Hvordan gjorde du det?
2: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til to nætter på et dejligt hotel i Bergen. Og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
3: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
4: Fjordline.
5: Er du klar på at lade hyggen gribe dig om hjertet, eller uhyggen gribe dig om halsen? Til Halloween i Tivoli Friheden er der græskar, madboder, zombier, Cirkus Dystopia og underholdning på scenen med Børste og Onkel Reje. Få en hyggelig dag og en skrækindjagende aften. Halloween i Tivoli Friheden er åben alle dage til 21. Se åbningstider og program på friheden.dk.
6: Sådan. Stærk rådgivning. Skarpe priser.
7: Og det er nemt og overskueligt at skifte.
8: I GF Forsikring siger vi tak for 4,7 stjerner på Trustpilot. Og gør hver dag vores bedste for at leve op til de gode anmeldelser. Hvis du også vil være med i et forsikringsselskab, der samler på glade og tilfredse medlemmer, så kig ind til GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Dette er god lyden
10: af Aarhus.
11: Fordi det er super dejligt, at man kan sidde nede i solen med glas vin.
12: Hun skal lige arbejde der.
13: Og nu, tilbage til musikken.

0: Oliver Rodrigo med Stupid Song kører her i baggrunden, mens vi gerne vil sige tak for i dag. Skøn dag, det har været.
1: Mm.
0: Og vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, lige om lidt, der tager Per over i god arbejdsløst. Og så vil jeg også bare sige, at du igen har mulighed for i morgen at vinde en all-inclusive-tur til Tivoli Friheden. Halloween, du. Du skal bare get modern.
1: Ja, ej, det er min yndlingsleg, det her. Ja, det er godt fundet på, er der.
0: Tak skal du have, Simone. Se det videre til ledelsen. Vi håber, du får dig en rigtig, rigtig god onsdag, og vi lyttes.
1: Vi lyttes.

0: bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
16: Home-text.dk. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
19: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Her får du nyhederne. Østjyllands politi oplyser, at man er til stede ved en adresse i Trige med flere patruljer. Her opstod der tidligt i morges brand i en lejlighed på Smedebroen. Politiet fik anmeldelsen kl. 6.20. Et område er blevet afspærret, mens slukningsarbejdet pågår. Følg vores anvisninger på stedet og luk døre og vinduer, hvis du som nabo er generet af røgen i området, lyder det fra politiet. Ligesom herrene har AGF's fodboldkvinder det i øjeblikket svært i bunden af tabellen. I aftes led holdet et 0-2 nederlag hjemme til et af topholdene i A-ligaen FC Nordsjælland. Et resultat, der efterlader AGF på sidstepladsen med 3 point efter 8 kampe. Nordsjælland er med sejren på andenpladsen med 19 point. Ligaen toppes af HB Køge, der har 21 point. Danmarks Nationalbank forventer nu, at dansk økonomi vil vokse med 4% i år. Sådan lyder det i en ny prognose. Dermed opjusterer banken sin prognose fra marts, hvor forventningen var en vækst på 1,8% i BNP. Hvis man kæmper med senfølger efter et kræftforløb, bliver det nu nemmere at få den rette hjælp. Sundhedsstyrelsen har nemlig lavet nye retningslinjer. Dermed er der for første gang en klar rollefordeling mellem praktiserende læger, sygehuse og nye regionale senfølgeklinikker. Det skal hjælpe de op mod 60% af kræftpatienterne, der rammes af senfølger som smerter eller kronisk træthed. I en pressemeddelelse siger sundhedsminister Ida Auken, at patienterne ikke længere skal efterlades alene, efter de har overlevet en alvorlig sygdom. De sidste af de nye klinikker er klar til henvisninger her i efteråret. Først stedvis diset eller skyde og stedvis lidt regn. Temperaturer i Østjylland op mellem 15 og 18 grader. I aften og nat skyde og regn, der kan være ret kraftig og måske med torden senere byer. Temperaturen er mellem 9 og 13 grader.
1: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
2: Fra Mundelstrup til Højbjerg og Skyby til Hasselager.
3: Go FM.
2: Lyden af Aarhus.

Hvad gør man, når man har en drøm, som man bare ikke kan slippe? Jo, man dropper der selvfølgelig bare ud af gymnasiet og så forfølger drømmen. Det var nemlig drømmen om en musikalsk karriere, som trak så meget i Ella Augusta, at hun altså simpelthen valgte at sige, det er den vej, jeg skal. Og det kan man jo sige, det er jo egentlig gået meget godt for hende. Her var hun sammen med Ida Lauerberg på Bedre Held næste gang. Der var også Ella Langley. Det var Tucson, Texas. Det blev onsdag og tid til god arbejdsløst. Velkommen indenfor i den lune hule. Jeg hedder Per, lige om lidt. Så er der Burhan G og Medina klar, men inden, så er det Lush Life, der bliver sunget. Det er Sara Larsson på Go FM.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
0: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Vi er fans af gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr.

0: Læs mere på agria.dk.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Hitte. Go FM.
6: Mere musik.

14 styks nummer 1 singler i Storbritannien, det er altså temmelig godt klaret. Ikke desto mindre, så var det, hvad Westlife de jo præsterede op gennem nullerne, hvor de jo var helt store. Her var det World of Our Own, der var også Shanna Spiro og Great Expectation. Og på et øjeblik i god arbejdsløst, så snupper vi engang Bebe Rexha og Faithless med New Religion, men først til Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Det er selvfølgelig 1000 år.

0: Oplev dejlige Samsø. Hop ombord på en af vores færger og nyd den friske luft og det blå hav. Vi sejler dig til Samsø på bare 60 minutter fra Dok 1 i Aarhus eller fra Hovhavn flere gange om dagen. Bestil på telsamsø.dk. Vi ses ombord.
1: Så skal der løbes for en fælles sag. Løb for knæk cancer.
2: Snør skoene og inviter alle omkring dig til løb eller walk på 4 og 7 km.
1: Det er lørdag i uge 43 i Mindeparken Aarhus.
2: Læs mere på aarhusmotion.dk.
3: Nævn en måde, man kan komme til Bruuns Galleri på.
4: Man kan køre ind fra Søndre Ringgade.
3: Det er fuldstændig korrekt.
5: Man kan køre ind fra Spanien.
3: Ikke rigtigt. Indkørsel fra Spanien er nemlig midlertidigt spærret, mens Aarhus bygger.
6: Oplev et af Danmarks største horror-events i Tivoli Friheden i efterårsferien.
7: I samarbejde med Dystopia træder du ind i dit værste mareridt.
6: Fire specielt designede horror-labyrinter.
7: Rædselskabinettet.
6: Hjertekammer. Dukkemagerens værksted.
7: Og Blackout.
6: Køb dit screenpass og entré på friheden.dk.
0: Lyden af Park Allé. Lyden af Aarhus. Go FM.
8: Go FM.

Stella Lefty, her var det Boston på GoFM, der var også Ordinary. Det var Alex Warren. Nu er jeg jo ikke meteorolog, selvom jeg måske godt kunne være det, tænker jeg. Altså, man kan da godt samtidig undre sig lidt, ikke? Altså, det der bliver sagt omkring vejret, så er det noget helt andet, når man så står i det. Den tror jeg hurtigt, vi kan blive enige om. Men det store spørgsmål er jo så, hvordan går vinteren egentlig hen og bliver her for 2026-2027? Det er der jo ikke rigtig nogen, der kan spå om, men altså det eneste, vi jo sådan kan holde os til, det er jo, at der har været godt gang i en super El Niño, som sådan stille og roligt bygger sig op i Stillehavet, hvor Stillehavet det bliver varmet op. Og det er jo så typisk der, hvor at man kan sige, at det ikke helt harmonerer med, at det skal gå hen og blive en voldsom hård vinter. Det er i den modsatte ende, hvis vi oplevede en El Niña. Og det er altså det modsatte, det er der, hvor stillhed det bliver afkølet. Og det skete fra 2020 til 2023, så vi er altså over i den modsatte vejgrøft nu. Om det så får noget at sige for vejret sådan hen over vinteren, jeg ved det ikke. Men altså, hvis man sådan kigger ind i nogle af de her sæsonprognoser, som meteorologerne de trods alt har sig, jamen så tyder det på, at vinteren 2026-2027, det bliver en mild, våd og blæsende en af slagsen. Så altså ikke udsigt til noget sådan hård frost og snestorm og så videre. Og det behøver vi heller ikke for min skyld, det er ikke det. Men altså, ja, vi må vente og se, hvad som kommer til at ske, men jeg har også den der lidt mavefornemmelse af, at det bliver ikke meget sne, vi får at se den kommende vinter.

St. Clair sang lidt for os her på Go FM. Du fik hende med Gosh, I Love It. Nyheder er der parat, når klokken den slår 11, men der er selvfølgelig også musik parat fra Annika lige nu. Det er Livsforladt.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
16: Ah, nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte den.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
20: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
21: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
22: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.

0: Her får du nyhederne.
1: Branden i en bygning på Smedebroen i Trige er nu slukket, men der er fortsat røgudviklingen fra stedet. Det oplyser Østjyllands Politi, der stadig er til stede med flere patruljer. Tidshorisonten for politiets indsats er pt. Ukendt, og det er endnu for tidligt for os at sige noget om eventuelle tilskadekommende, lyder det fra politiet. Branden udviklede tidligere kraftig røg, og der bliver arbejdet intensivt på at få kontrol over flammerne. Der er endnu ikke oplysninger om årsagen til branden. Ligesom herrene har AGF's fodboldkvinder det i øjeblikket svært i bunden af tabellen. I aftes led holdet et 0-2 nederlag hjemme til et af topholdene i A-ligaen FC Nordsjælland. Et resultat, der efterlader AGF på sidstepladsen med 3 point efter 8 kampe. Nordsjælland er med sejren på andenpladsen med 19 point. Ligaen toppes af HB Køge, der har 21 point. Regeringen indfører med øjeblikkelig virkning et 12-måneders stop for ny konventionel svineproduktion. Det betyder, at producenter ikke kan få tilladelse til at bygge nye stalde eller udvide eksisterende anlæg, mens en kommende firepart skal fastlægge fremtidens krav til dansk svineproduktion. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger, at man ikke skal bygge til en fremtid, der snart skal ændres for at sikre bedre dyrevelfærd. Enhedslisten kalder stoppet et nødvendigt skridt, mens Landbrug og Fødevarer advarer om stor usikkerhed og frygter, at udviklingen i erhvervet sættes på pause. Danmarks Nationalbank forventer nu, at dansk økonomi vil vokse med 4% i år. Sådan lyder det i en ny prognose. Dermed opjusterer banken sin prognose fra marts, hvor forventningen var en vækst på 1,8% i BNP. Først stedvis diset, eller skyde og stedvis lidt regn. Temperatur i Østjylland op mellem 15 og 18 grader. I aften og i nat skyde og regn, der kan være ret kraftig og måske med torden senere byer. Temperatur ned mellem 9 og 13 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
0: Fra Langenæs til Midtbyen og Christiansbjerg til Holme. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Teddy Swims med Mr. Know-It-All på Radio Go FM, og du fik Mille og Uro med Drømmefanger. Velkommen til, jeg hedder Per. Vi har taget hul på endnu en time af god arbejdslyst på en onsdag. Om lidt er der Taylor Swift, men inden siger, og Sean Paul og Cheap Thrills.
1: Up.

0: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Dette er GoFM.
20: Og nu tilbage til musikken.

Tobias Rahim, det var Flyvende fra Duma, der var også Ariana Grande, Hate That I Made You, Love Me. Skal vi lige tale fast food og takeaway et ganske kort øjeblik, fordi min absolute go-to, hvis jeg sådan frit kan vælge omkring noget fast food af en art, så vil det altid til enhver tid være burgeren, jeg går efter. Jeg har simpelthen et eller andet for en god snasket burger. Det fås bare nærmest ikke, eller ja, det fås bedre, fordi der er stor forskel på, hvordan kvaliteten er det. Det vil jeg så sige. Men sjovt nok, så er det oftest pizza, der egentlig så bliver valgt, når vi sådan skal blive enige om det derhjemme. Det er sjældent den der burger-ting, der kommer ind i billedet. Det ender ofte med pizza. Og pizza har jo så også den fordel, at hvis der er nogle rester tilbage og noget, så er det jo lige så godt senere på dagen eller dagen efter. At det er altså ikke helt det samme med en burger. Den skal køres ned på det tidspunkt, man får den, synes jeg. Altså, der er jeg sådan lige lidt krisen. Det eneste sted, jeg faktisk aldrig har oplevet, udover de store sådan normale fastfood-kæder, hvor man kan sige, jamen, du ved, hvad du får. Det er sådan på restauranter i Tyskland. Der har jeg altså ikke været heldig. Jeg har været heldig med pizza, men det kan man jo nærmest heller ikke lære forkert. Men jeg har godt nok været uheldig med burger. Jeg har simpelthen kramt en rigtig god burger i Tyskland. Og det er primært, fordi jeg synes, de der bøffer, de har brugt de steder, jeg selvfølgelig har været, jeg skal ikke kunne sige, om det er sådan alle steder, men der er bare et eller andet med det der, de minder mig lidt om de gode gamle 80'er bøffer. Du ved, de der fra Frost, som var, altså det var, jeg ved ikke, om jeg vil sige, det havde ret meget med kød at gøre. Det var altså ikke noget, det var ikke særlig pjattet med. Og jeg synes, det er lidt det, der har ramt mig de gange, jeg så har været i Tyskland for at prøve at få det. Så jeg er simpelthen hoppet helt væk fra at bestille burger, når jeg er i Tyskland. Jeg tør ikke. Det gør jeg ikke. Ja, det er også godt at sidde og snakke om fastfood nu. Klokken er snart 11:30, og maven den er måske begyndt at runde. Lad os tale om noget andet. Lad os tale om noget musik, for lige om lidt, så får du Harry Styles. Men inden er der Sabrina Carpenter, her er det Tears på Go FM.

0: flyver sopper med våde sokker. Ring til Nova 24, vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 8622 0800.
1: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
2: Virksomheder, der omfavner udviklingen, gør en forskel. Tænk, hvis kemien i produktet ikke kommer fra kemikalier, men fra plantebaserede rester, eller hovedparten af produktet stammer fra regnvand. Vi er i Tell Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Vi hjælper dig med alt i tømmer, mure og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-Tag. Tømmer, mure og entrepriser.
4: Dette er god lyden
5: af Aarhus.
6: Det er en stor by, men det føles også som en lille by. Det er hyggeligt.
7: Aarhus betyder en plads til en mangfoldighed.
8: Det er bare et dejligt sted at være.
9: Og nu, tilbage til musikken.

Christoffer med Ringer om natten her på GoFM. Christoffer, som jo har lavet den her reklamevideo for hans koncert i Øresundsparken næste år, hvor det i øvrigt blev sat, var det 10.000 billetter mere til salg eller sådan noget, fordi de bare var revet væk. Der er jo kommet lidt kritik efterfølgende af den video, fordi Tårnbys borgmester Allan, han er jo med i den. Han er jo med i den som ja, sig selv, som borgmester, og det må man åbenbart ikke. Så der er altså der er nogen, der er blevet sure og tvære, og det, ja, det er ikke så godt. Så det kunne godt være, at de lige skulle have undersøgt det, inden de gik i gang. Christoffer er i hvert fald med Ringer om natten her på GoFM. Lige nu, så er der Mumle. Du får 4 uger i god arbejdsløst.

Tjerno Spiro på Radio Go FM. Det her, det var Material Lover. Meget snart, så får du lidt nyheder i ørerne. Det sker, når klokken den er 12. Inden er der både Bruno Mars til dig lige nu, så er det Cat's Eye, den står på med deres Animal.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Her får du nyhederne.
1: Teater Katapult i Aarhus stopper med at spille forestillinger på egen scene fra 2027. Det sker efter, at byrådet har besluttet at stoppe den kommunale støtte. Dermed forsvinder en scene, som i mere end 25 år har givet aarhusianerne teateroplevelser fra både ind- og udland og præsenteret egne prisbelønnede produktioner. Katapult lukker dog ikke helt. Teatret vil fortsætte som producerende, udviklende og turnerende enhed og bruge faciliteterne på godsbanen. Nu skal der ifølge en pressemeddelelse findes nye samarbejdspartnere og finansieringsmodeller i Aarhus eller måske i en anden kommune. På et møde i dag vil Regionsrådet omprioritere 10,8 millioner kroner til nye formål på regional udvikling i Region Midtjylland. 4 millioner skal blandt andet bruges på råstofområdet og til oprensning af DDT-forurenede boliggrunde i Roslev. 3,8 millioner kroner fra internationale aktiviteter foreslås blandt andet brugt på uddannelse og kollektiv trafik. Omprioritering af yderligere 3 millioner kroner afventer en økonomirapport i regionen til oktober. Regeringen afsætter nu 0,5 milliarder kroner frem mod 2030. Pengene skal redde skoler rundt om i landet fra at lukke. Det gælder især landdistrikterne, hvor mange kommuner er udfordret på økonomien. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Hun understreger, at økonomien ikke i sig selv skal være årsag til en skolelukning. Men den økonomiske håndsrækning falder sent. Det mener Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han peger på, at kommunerne allerede er i fuld gang med at forhandle budgetter. Først stedvis diset, eller skyde og stedvis lidt regn. Temperatur i Østjylland op mellem 15 og 18 grader. I aften og nat skyde og regn, der kan være ret kraftig og måske med torden senere byer. Temperatur ned mellem 9 og 13 grader.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
3: Fra Skæring til Åbyhøj og Viby til Lystrup. Go FM. Lyd

Olivia Dean, Man I Need på Go FM, og du fik engang Rune Rask Kampenberg blæst og back-to-back med en som dig her i God Arbejdsløst. Hvis du lige har tændt for din radio, jamen, så kan jeg fortælle dig, at jeg hedder Per. Jeg har masser af musik til dig også lige her på den anden side af middag i God Arbejdsløst på Go FM om lidt. Og det er Scarlet Pleasure, men inden en klassiker for Medina, det er vi to. Yeah.

0: dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Dette er GoFM.

Tones and I'm Fly Away og engang Apaka og deres flue i et spind her på Go FM. Du skal jo huske at lytte med igen i morgen tidlig mellem 6 og 10. Det er jo der, hvor Simone og Magnus siger godmorgen Aarhus. Og det gør de jo blandt andet med at sende dig en tur i Tivoli Friheden til Halloween, som du snart kan opleve. Det er jo et hele pakken, du vinder. Det er all inclusive. Der er både entréturbånd, der er screen pass, der er middag, der er kaffe eller is, og så er der også spilpoletter med i pakken. Så skal du opleve Tivoli Friheden i en uhyggelig, hyggelig udgave, så er det altså hen over efteråret, du kan det. Vind all inclusive hos Simone og Magnus igen i morgen mellem 6 og 10. Nick og Jay lige om lidt med deres KBH, men inden er der Rasmus Sebakkers søn med Sprækker.

0: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24, vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sædumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
2: Nævn en måde, man kan komme til Broens Galleri på.
3: Man kan køre ind fra Søndre Ringgade.
2: Det er fuldstændig korrekt.
4: Man kan køre ind fra Spanien.
2: Ikke rigtigt. Indkørsel fra Spanien er nemlig midlertidigt spærret, mens Aarhus bygger.
5: Så skal der løbes for en fælles sag. Løb for knæk cancer.
6: Snør skoene og inviter alle omkring dig til løb eller walk på 4 og 7 km.
5: Det er lørdag i uge 43 i Mindeparken Aarhus.
6: Læs mere på aarhusmotion.dk.
7: Lyden af Dyrehaven. Lyden af Aarhus. Go FM. Go FM.

Det var ikke Stupid Man, nej, det var Stupid Song fra Olivia Rodrigo her på GoFM. Der var også Ed Sheeran og Bad Habits. Vi har jo netop oplevet efterårs jævndøgn. Ja, lader du ikke mærke til det? Jeg gjorde ikke. Det var i nat klokken 2:05. Det var sådan, at jordens hældning den er på 23,5 grader i forhold til banen rundt om solen. Og det betyder jo så, at sommer, det er jo lige med, at den nordlige halvkugle vender mod solen, og vinter, det er jo så den sydlige halvkugle, der får det hele der. Og så to gange om året, så er der altså ingen, der vinder, fordi der står solen lige over ækvator, og det er altså det, man kalder for henholdsvis forårs- og efterårsjævndøgn. Det er jo også et tegn på, at det går hen og bliver hurtigere mørkt. Det har du sikkert også lagt mærke til. Jeg synes, der er godt nok lige, der er sket noget herhen over de seneste par dage. Vi taler på daglig basis om det derhjemme, hvor mørkt det egentlig går hen og bliver. Og det er jo selvfølgelig lidt bedre, når der lige har været sådan en solskinsdag. Men ellers så synes jeg da godt nok, det er gået ind og gået ret hurtigt. Så hvis ikke du lige bemærkede det, så ved du det nu. Efterårsjævndøgn indtraf altså hen over natten, der gik.

Alex Warren, Fever Dream her på Radio Go FM i god arbejdsløst, hvor vi nærmer os lidt nyheder nok en gang. Klokken er jo snart 13, men inden er der både Jennifer Lopez, som jo er gået sammen med David Guetta på Save Me Tonight, så lige nu Shakira og Burna Boy med Die Die.

0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
9: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
10: Vi hjælper dig med at få den op.
8: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
10: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
8: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
14: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: At gå FM. Og nu mere musik.

0: her får du nyhederne.
1: Teater Katapult i Aarhus stopper med at spille forestillinger på egen scene fra 2027. Det sker efter, at byrådet har besluttet at stoppe den kommunale støtte. Dermed forsvinder en scene, som i mere end 25 år har givet aarhusianerne teateroplevelser fra både ind- og udland og præsenteret egne prisbelønnede produktioner. Katapult lukker dog ikke helt. Teatret vil fortsætte som producerende, udviklende og turnerende enhed og bruge faciliteterne på godsbanen. Nu skal der ifølge en presmeddelelse findes nye samarbejdspartnere og finansieringsmodeller i Aarhus eller måske i en anden kommune. Huspriserne ventes at stige betydeligt på landsplan i løbet af de kommende år. Det viser en ny prognose fra Nationalbanken. Stigningen i huspriserne ventes at lande på 8,6% i år, 4,6% næste år og 2,9% i 2028. Der er bred politisk opbakning til den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA. Både Venstre, de konservative, Danmarksdemokraterne og Enhedslisten roser aftalen. Venstres formand Troels Lund Poulsen kalder det for en glædelig dag for rigsfællesskabet. Nu skal aftalen godkendes i Folketinget og det grønlandske parlament. Regeringen afsætter nu 0,5 milliarder kroner frem mod 2030. Pengene skal redde skoler rundt om i landet fra at lukke. Det gælder især landdistrikterne, hvor mange kommuner er udfordret på økonomien. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Hun understreger, at økonomien ikke i sig selv skal være årsag til en skolelukning. Men den økonomiske håndsrækning falder sent. Det mener Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han peger på, at kommunerne allerede er i fuld gang med at forhandle budgetter. Først stedvis diset eller skyde og stedvis lidt regn. Temperatur i Østjylland op mellem 15 og 18 grader. I aften og nat skyde og regn, der kan være ret kraftig og måske med torden senere byer. Temperaturen er mellem 9 og 13 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Fra Herredsvang til Aarhus Havn og Seersbyen til Frederiksbjerg.
4: Go FM.
3: Lyden af Aarhus.

0: Jetter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Og nu mere musik.

Hallo, er I der endnu? Og ja, det er de jo faktisk. De er jo ganske aktive stadigvæk. Selvom at Fergie, hun jo sprang fra, de gør hun jo tilbage i 17-18 stykker, så har de jo efterfølgende fået en ny forsangerinde, som jo er J-Ray Soul, som hun hedder. Det er altså den kvindelige vokalist i Black Eyed Peas. Så var det dog fra Fergie-tiden sammen med Justin Timberlake, du fik Where Is The Love, der var også Bowser og Magnetic. Om et øjeblik, Ella Langley, Choose in Texas, men inden er der Olivia Rodrigo og Drop Dance.

0: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
1: Så skal der løbes for en fælles sag. Løb for knæk cancer.
2: Snør skoene og inviter alle omkring dig til løb eller walk på 4 og 7 km.
1: Det er lørdag i uge 43 i Mindeparken Aarhus.
2: Læs mere på aarhusmotion.dk.
3: Hvis jeg siger forsikring, hvad siger du så? I GF Forsikring siger vi gode dækninger og fair priser. Vi siger også del i overskuddet, indflydelse og ekstra fordele. Og så er vi glade for, at vi har kontor tæt ved dig, så vi kan give dig personlig og nærværende hjælp. Kig forbi GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Lyden af Moesgaard. Lyden af Aarhus. Go FM.
5: Go FM.

0: springvand.
1: Katinka, kogepladen her på Radio Go FM i god arbejdsløst. Igen i morgen tidlig hos Simone og Magnus skal du vente til en all-inclusive oplevelse for fire personer i Tivoli Friheden. Det er jo til Halloween, og det er jo altså hele parken, der er med der, hvis du kunne tænke dig at komme afsted og vinde dig afsted. Så lyt med igen i morgen mellem 6 og 10. Lige nu er der Shanna Spiro klar med The Great Expectation på Go FM. In my head.

Entertainment Partner, sammen med Jenny og hittet Dracula. Så onsdagsudgaven er god arbejdsløst ved at nå sin afslutning. Jeg hedder Per, jeg ønsker dig en dejlig onsdag. Jeg er selvfølgelig tilbage i morgen efter klokken 10 om formiddagen, så der kan vi lytte ved igen. Og lige nu så er der mere musik, denne gang fra Stella Lefty og hendes Boston.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hometix. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometix dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på Carglass.dk og book din tid.
4: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Og nu, tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: En 60-årig mand er fundet død efter en brand i en lejlighed på Smedebroen i Trige i morges. Østjyllands politi blev alarmeret kl. 6.20, og brandvæsenet fik slukket branden i løbet af formiddagen. Den 60-årige blev fundet død under myndighedernes arbejde på stedet, og de pårørende er underrettet. Brandårsagen er endnu ukendt, og politiet arbejder fortsat på adressen med blandt andet tekniske undersøgelser. AGF kommer ud af det seneste regnskabsår med et underskud på 6 millioner kroner, trods klubbens historiske mesterskab. Omsætningen er samtidig steget fra 188 til 231 millioner kroner. Ifølge AGF skyldes underskuddet især forsinkelsen af det nye stadion. Klubben spiller fortsat sine hjemmekampe i Vejlby og må også afvikle europæiske kampe i Randers. Det giver både ekstra udgifter og tabte indtægter. Stadionbyggeriet skulle efter planen have været klar til indvielse denne sommer. Huspriserne ventes at stige betydeligt på landsplan i løbet af de kommende år. Det viser en ny prognose fra Nationalbanken. Banken forventer nu, at priserne stiger med 8,6% i år, hvilket er højere end tidligere forventet. Årsagen er blandt andet, at der ikke bliver bygget nok nye boliger til at følge med efterspørgslen. Til gengæld er prisstigningerne på ejerlejligheder i København aftaget de seneste måneder. Det skyldes et større udbud og færre handler, lyder det. Nationalbanken mener i den forbindelse, at bankerne ikke bør låne for mange penge ud. Folketingets formand Søren Gade har lagt sagen mod forretningsmanden Jakob Klink for æreskrænkelse. Det bekræfter Søren Gades advokat over for Dagbladet Ringkøbing Skjern. Ifølge Politikens oplysninger så handler sagen om et nu slettet Facebook-opslag, som Jakob Klink skrev om Søren Gade i tiden efter folketingsvalget. Jakob Klink er gift med Trine Jepsen, der er nyvalgt folketingsmedlem for Venstre og valgt i samme storkreds som Søren Gade. Sagen skal for retten i Herning den 1. februar næste år. Vi får stedvis lidt regn i dag med temperatur mellem 15 og 18 grader. I nat kraftig regn med torden og senere byger og mellem 9 og 13 grader. Vinden tiltager bliver let til frisk omkring vest ved kysterne op til hård vind eller stedvis cooling.
0: Fra Moslet til Skødstrup og Årslev til Skåde. Go FM. Lyden af Aarhus.

Taylor Swift med Opalite. Jeg læste, at lige om lidt er der også ny musik på vej fra Taylor Swift. Der er både ny, og jeg vil ikke sige gammel, men jeg vil sige ny sang og klassiker på vej. Det her er Eftermiddag i Aarhus. Tak til Per, og velkommen til en eftermiddag, hvor jeg, Stefan, hopper ind i studiet, hygger omkring dig, fokuserer lidt på musikken, og bare med en stor stolthed af Aarhus. Lucas Graham, Teddy Swims, bor han G på vej, og nu en fyr, som tidligere har spillet på bøgescenerne. Det er nemlig Shawn Mendes. Stitches, velkommen til.

0: before you go.
1: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027-kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag. Hvis du skal have en nice

0: Go FM. Det var du fanger med Ed Sheeran Shivers. Han fortsætter sin store verdensturné, og selvom det er uden backup band og ingen opvarmningsnavne, som for eksempel Lucas Graham, så virker det som om, at publikum ikke helt har sagt, vi skal ikke bede om Ed Sheeran nogensinde mere. Der er stadigvæk mange tusind mennesker, der tager til Ed Sheeran i Nordamerika. Nu er det ikke Nordamerika, det er Europa. Go FM nu med Boran G. og Medina. Gennem dit nummer.
1: Jeg har

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
2: Hvad hvis Halloween kunne blive all inclusive?
3: Hele ugen har du mulighed for at vinde en komplet Halloween-oplevelse i Tivoli Friheden.
2: Det er altså med entré, turarmbånd, scream pass,
3: middag, kaffe eller is
2: og spilpoletter.
3: Du skal bare lytte med i Godmorgen Aarhus.
1: Vi lyttes!
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
5: Go FM.
6: Skal vi se på en ferie til Norge? Finde hotel og den slags?
7: Jeg har allerede booket det hele.
6: Hvad? Hvordan gjorde du det?
7: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til 2 nætter på et dejligt hotel i Bergen. Og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
8: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
9: Fjordline.
10: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-tag. Tømmer, murer og entrepriser.
11: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
12: Oplev dejlige Samsø. Hop ombord på en af vores færger og nyd den friske luft og det blå hav. Vi sejler dig til Samsø på bare 60 minutter fra Dok 1 i Aarhus eller fra Hovhavn flere gange om dagen. Bestil på telsamsø.dk. Vi ses ombord.
13: Dette er Godmorgen
14: Lyden af Aarhus.
15: Hævet. Helt klart hævet.
16: Mejlgade. Fordi den har sådan nogle skønne caféer med super god stemning og billig mad, hvis man er studerende.
17: Og nu, tilbage til musikken.

B. Rexha og Faithless på New Religion. Celine Dion, that's the way it is. Jeg kan mærke, at musikchefen har været inde og sige, jeg har lige fundet lidt ekstra krydderi, et lille spice i form af et par gode Celine Dion-klassikere. Og nu en sang, der kan blive en klassiker. Eller Augusta, Ida Lauerberg. Bedre held næste gang til din arbejdsdag.

0: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
11: I vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
17: Go FM. Go FM.

0: Her får du nyhederne.
1: AGF kommer ud af det seneste regnskabsår med et underskud på 6 millioner kroner, trods klubbens historiske mesterskab. Omsætningen er samtidig steget fra 188 til 231 millioner kroner. Ifølge AGF skyldes underskuddet især forsinkelsen af det nye stadion. Klubben spiller fortsat sine hjemmekampe i Vejlby og må også afvikle europæiske kampe i Randers. Det giver både ekstra udgifter og tabte indtægter. Stadionbyggeriet skulle efter planen have været klar til indvielse denne sommer. En 60-årig mand er fundet død efter en brand i en lejlighed på Smedebroen i Trige i morges. Østjyllands politi blev alarmeret kl. 6.20, og brandvæsenet fik slukket branden i løbet af formiddagen. Den 60-årige blev fundet død under myndighedernes arbejde på stedet, og de pårørende er underrettet. Brandårsagen er endnu ukendt, og politiet arbejder fortsat på adressen med blandt andet tekniske undersøgelser. Henrik Frandsen fra Moderaterne står til at blive Folketingets næste formand. Enhedslisten har nemlig besluttet at støtte ham, og dermed er flertallet sikret. Det sker, selvom Henrik Frandsen har været i modvind på grund af en omstridt ejendomshandel. I sidste uge kunne TV2 fortælle, at han øgede værdien af sin ejendom med op mod 1 million kroner ved en hurtig sagsbehandling, dengang han var borgmester. Forperson for Enhedslistens gruppeledelse, Peter Velblund, kalder forløbet uskønt, men partiet vil alligevel give ham chancen. Han understreger dog, at Enhedslisten vil følge med i, hvordan formandsjobbet bliver udført. Over 360.000 allergikere skal forny deres recept, hvis de fortsat ønsker tilskud til deres medicin. Det oplyser Lægemiddelstyrelsen. Kan man ikke længere få tilskud, så kan man få en ny recept hos egen læge til en anden type medicin med samme virkning, og som giver mulighed for at få tilskud. Dur det ikke, så kan patientens egen praktiserende læge søge om et såkaldt enkelt tilskud. Ændringen træder i kraft 1. februar næste år. Vi får stedvis lidt regn i dag med temperatur mellem 15 og 18 grader. I nat kraftig regn med torden og senere byger og mellem 9 og 13 grader. Vinden tiltager bliver let til frisk omkring vest ved kysterne op til hård vind eller stedvis cooling.
0: I køkkenet, bilen eller på løbeturen. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden er

Olivia Dean på Man I Need. Jeg føler, jeg har hørt mange sange efter den her sang udgivet, som gerne vil have lidt den samme vibe som Man I Need. Det er fantastisk nummer, det her. Hvis du er klar til musikken, ja, ved du hvad, så skal jeg nok tage ansvaret for den. Det bliver med Annika, Scarlet Pleasure, Apaka og nu Blue. Jeg skal bede om, at 20... Jeg ved ikke, om det kommer til at ske i 2026, men så okay. Jeg skal bede om i hvert fald i 2027, der skal vi altså have comeback til både de store pigegrupper og de store boybands, fordi det skal jeg bede om, for jeg elsker det. Lad os lige tage et eksempel. Blue, All Rise.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider?

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Dette er GoFM.

Mabel, Don't Call Me Up, Scarlet Pleasure, Sharma på Wide Awake. Apaka, som man kan se på Instagram, varmer op til den store koncert i Parken. Det har været nogle sindssyge år, og hvis du har hørt programmet her, så har jeg jo tidligere haft besøg af de fire drenge fra Apaka. Og jeg vil bare sige, den energi, de bringer på en scene, sådan er det også i virkeligheden. Der er sådan en ung, altså vild ungdom, hvor de bare sådan har sådan, vi skal være kæmpe stjerner, og vi vil ikke nøjes med at stå med små bogstaver på en plakat. Nixon, vi skal være headliner, det skal gå hurtigt. Og ikke på den der sådan arrogante måde. De er hårdarbejdende, og så har de bare sådan en tro på egne evner, og det er det, der gør, at Apaka er så fantastiske. Du skal høre dem selvfølgelig. Fluid Spin.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
2: Hvad hvis Halloween kunne blive all inclusive?
3: Hele ugen har du mulighed for at vinde en komplet Halloween-oplevelse i Tivoli Frihed.
2: Det er altså med entré, turarmbånd, scream pass,
3: middag, kaffe eller is
2: og spilpoletter.
3: Du skal bare lytte med i Godmorgen Aarhus.
1: Vi lyttes!
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
5: Go FM.
6: Skal vi se på en ferie til Norge? Finde hotel og den slags?
7: Jeg har allerede booket det hele.
6: Hvad? Hvordan gjorde du det?
7: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til to nætter på et dejligt hotel i Bergen. Og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
8: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
9: Fjordline.
10: Nævn en måde, man kan komme til Bruns Galleri på.
11: Man kan køre ind fra Søndre Ringgade.
10: Det er fuldstændig korrekt.
12: Man kan køre ind fra Spanien.
10: Ikke rigtigt. Indkørsel fra Spanien er nemlig midlertidig spærret, mens Aarhus bygger.
13: Er du klar på at lade hyggen gribe dig om hjertet? Eller uhyggen gribe dig om halsen? Til Halloween i Tivoli Friheden er der græskar, madboder, zombier, cirkus dystopia og underholdning på scenen med Børste og Onkel Reje.
14: Få en hyggelig dag og en skrækindjagende aften.
13: Halloween i Tivoli Friheden er åben alle dage til 21. Se åbningstider og program på friheden.dk.
4: Dette er GoFM.
15: Og nu tilbage.

Rasmus Seebach er søn på Sprækker, Apartheid med Rosé og Bruno Mars. Du har fanget Radio Go FM, det er via FM, det er der plus, måske via appen. Og til dig, der måske er i bil, jeg ved, at flertallet af jer derude, der lytter med, er altså ude at køre. Husk nu, at du kan fange Go FM, når du måske også senere skal på en efterårstur til udlandet. Så er det altså via appen. Det kræver selvfølgelig lidt data, men den er gratis, selve appen. Og så kan du altså fange et Go FM stream lige hvor du er. Det kan også godt være, at du skal på jordomrejse og tænker, åh, jeg savner stadigvæk livet i Aarhus. Så kan du altså også finde appen via Google Play eller App Store nu.

St. Clara synger Gosh, I Love It. Der sker altså en eller anden strømning med St. Clara, som jeg har en følelse af lige om lidt kommer til at udgive en kæmpe sadbanger. Hun er begyndt at lægge noget op på TikTok med en ny sang, hvor man bare kan høre, at hun synger sit hjerte ud om at have det svært, og der er en person, der ikke rigtig vil have hende. Jeg elsker St. Clara, fordi når man møder hende, fjollet sind, god energi, men sangene indikerer altså også, der er et mørke, som hun altså godt kan få frem i sin musik. Jeg ved ikke, hvor meget mørke der er i det næste. Jeg føler nærmest, det er sådan en, det er en sang, der bare handler om at se positivt på livet. Kaster mig ud i August Højen lige nu i programmet Eftermiddag i Aarhus.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
20: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
23: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
24: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595.
1: Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499 i IKEA?
2: Kom FM.

0: nyheden er Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
2: Unge sportstalenter skal have lettere ved at skifte mellem talentmiljøer og i nogle tilfælde helt skifte sportsgren. Aarhus Kommune, DIF, Team Danmark og flere fonde investerer 4,5 millioner kroner i et nyt projekt, der skal fastholde talenter i elitesporten. Projektet er blandt andet inspireret af Katrine Græsbøl Christensen, der skiftede fra kajak til triathlon, og i dag har Danmarks rekorden på Ironman-distancen. Projektet starter med 4-7 specialforbund i Aarhus og løber frem til udgangen af 2028. Erfaringerne skal senere bruges nationalt. En 29-årig mand blev i går eftermiddag anholdt i Åbyhøj, efter flere beboere havde meldt ham for truende adfærd. Ifølge Østjyllands politi truede manden blandt andet med at kaste en sten gennem en rude og svingede et kosteskaft mod et par. En patrulje ankom hurtigt til Tryksvej og fik fat i manden. Han talte usammenhængende og forklarede politiet, at han følte sig forfulgt. Den 29-årige blev anholdt og sigtet for trusler. Stena Line har bestilt 2 nye hybridfærger til ruten mellem Frederikshavn og Göteborg, og færgerne forventes at blive sat i drift i 2030. Det skriver Stena Line i dag i en pressemeddelelse. Færgerne, der bliver bygget i Kina, har plads til 1.500 passagerer. At de nye færger vil være hybride, betyder, at de både sejler på el og konventionelt brændstof. Det vil de gøre, indtil opladningsmulighederne er til, at færgerne kan sejle på fuld el. Vi får stedvis lidt regn i dag med temperaturer mellem 15 og 18 grader. I nat kraftig regn med torden og senere byger og mellem 9 og 13 grader. Vinden tiltager bliver let til frisk omkring vest ved kysterne op til hård vind eller stedvis cooling.
1: I kælderen, taxien eller på tønden. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden af Aarhus.

Shakira og Burna Boy på Dai Dai, så er det tid. Jeg trykker på knappen fyraften. Jeg har fået at vide min kollega, jeg må ikke aktivere den for hurtigt, fordi det er jo ikke alle, der lige statistisk er klar til at gå i fyraftens mode. Men nu er der altså et flertal af Oceaner, der er på vej hjem. Det betyder også, at trafikken er selvfølgelig derefter tæt. Der er mange i bussen, der er mange, der skal med letbanen, der er mange cykler, der er mange biler. Sådan er det altid med Aarhus. Verdens bedste by selvfølgelig. Verdens bedste playliste. Jeg præsenterer David Guetta, Albert Heath og Katsey. Og nu en ægte optursang, Jonah Blacksmith med Up.

0: live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Du lytter. Tilbage til musikken.

Lorraine med Euphoria, kæmpe Eurovision-klassiker. En tid, hvor Eurovision-brandingmæssigt har haft det bedre. Der er flere lande, der trækker sig. Der er noget med Israels deltagelse gør, at der er andre lande, der har sagt, hvis de må være med, så gider vi altså ikke at være med. Men som det ser ud lige nu, at Danmark også klar i 2027 til at stille op til Eurovision, som jeg husker kommer til at foregå i Bulgarien. Nu ikke fra Bulgarien, men fra USA og egentlig også andre steder i verden. Katse Gabriella på GoFM.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
2: Hvad hvis Halloween kunne blive all inclusive?
3: Hele ugen har du mulighed for at vinde en komplet Halloween-oplevelse i Tivoli Frihed.
2: Det er altså med entré, turarmbånd, scream pass,
3: middag, kaffe eller is
2: og spilpoletter.
3: Du skal bare lytte med i Godmorgen Aarhus.
1: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
5: Go FM.
6: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
7: Investering i medarbejdere gør en forskel. Med tillid tør vi at lære, og ved at lære sammen, skaber vi udvikling. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
8: Skal vi se på en ferie til Norge? Finde hotel og den slags?
9: Jeg har allerede booket det hele.
8: Hvad? Hvordan gjorde du det?
9: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til to nætter på et dejligt hotel i Bergen. Og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
8: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
10: Fjordline.
11: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 kloakservice Aarhus, 8622 0800.
4: Lyden af stadion. Lyden af Aarhus. Go FM.
5: Go FM.

Fantastisk nummer fra Ella Langley, som altså rekordmange uger har været nummer 1 på den amerikanske single hitliste med den her Choosing Texas. Du har valgt Radio KFM, så der er kæmpe pris på. Jeg hedder Stefan, præsenterer musikken til hjemturen. Og mens du måske holder i kø, eller lige skal ud og handle, eller hente en pakke, eller børnene skal hentes, eller de skal til fodboldtræning, så kan du lige nyde Sabrina Carpenter, som også har lidt country pop over den her. Tears.

En som dig står helt for Rune Rask, Hampenberg, Blæs, Back to Back og Adam. Radio GFM, det er lyden af Aarhus. Det er lyden af Sienna Spyro. Det der fornavn der, det tog mig lige sådan, Sienna Spyro, jeg håber, jeg får sagt det rigtigt. Great Expectation, lidt retro-soul i playlisten. God fyraften. In my head.

0: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at få den op.
2: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4, venner for livet.
4: Chok, chok, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
2: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Dette er Go FM.
6: Mere musik,

0: Her får du nyhederne.
1: En 16-årig dreng er i dag blevet varetægtsfængslet frem til 6. oktober under et grundlovsforhør ved retten i Aarhus. Han er sigtet for grov vold og røveri begået mod en 17-årig dreng i Aarhus. Ifølge politiet blev den 17-årige overfaldet af tre personer i en baggård ved Banegårdsgade natten til lørdag den 29. august. Den 17-årige blev slået og sparket og truet med en kniv til at aflevere sit ur og sine AirPods. En 18-årig er allerede varetægtsfængslet i sagen. Den 16-årige tog forbehold for at kære kendelsen. Adjunkt Amalie Trangbæk fra Aarhus Universitet har modtaget undervisningsprisen 2026. Prisen uddeles af Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet til 7 danske undervisere på videregående uddannelser. Amalie Trangbæk får prisen for sin evne til at gøre komplekse evner levende for de studerende. Hun forsker i det danske embedsværk og har blandt andet interviewet ministre og embedsmænd på tværs af 13 ministerier. Til november udgiver hun bogen Mellem magt og ministre, der bygger på 87 interviews. Bogen undersøger, hvordan embedsværket arbejder tæt på de politiske beslutninger. Provokunstneren Ibi Pibi Orup Sommer risikerer op mod 30 dages ubetinget fængsel for chikane og blufærdighedskrænkelse. Det er kravet fra anklageren ved retten i Horsens. Sagen handler om et kunstværk, der viser en kvindelig fængselsbetjent med en sodavand klemt fast mellem brysterne. Betjenten mener, at værket forestiller hende og kalder det grænseoverskridende. Provokunstneren nægter sig skyldig og forklarede i dag, at værket ikke forestiller en konkret person, men tværtimod er et forsvar mod seksualisering af kvinder. Der falder dom i sagen den 30. september. Vi får stedvis lidt regn i dag med temperatur mellem 15 og 18 grader. I nat kraftig regn med torden og senere byer og mellem 9 og 13 grader. Vinden tiltager bliver let til frisk omkring vest ved kysterne op til hård vind eller stedvis cooling.
0: Fra Aarhuslev til EU og Risskov til Tranbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.

Han startede karrieren som sangskriver, og i 0'erne skrev han kæmpe store popsange, men valgte altså i starten af 10'erne at sige, jeg gider ikke at være i skyggen, nu er det mig, der tager spotlightet, og det har han altså haft. Han er ikke længere ny, nu er han bare Bruno Mars. I just might! Velkommen til en eftermiddag på Radio Go FM. Jeg hedder Stefan, og hvis du har haft en dag, hvor der har været en ægte idiot eller en hater, måske indbakken eller måske en kunde, som bare ikke har behandlet det særlig godt, så er den næste sang til dig. Shake It Off fra Taylor Swift.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark.

0: millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
4: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Dette er Go FM. Mere musik.

Noget af det bedste, der er kommet ud af Canada. The Weeknd med Blinding Lights. Radio Go FM med Berg. Jeg elsker hende. Hun er ikke bange for at lave popmusik, som er kantet. Og her er det bare en ekskæreste, der får en kæmpe langefinger på, hvem er det, der græder nu.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
2: Hvad hvis Halloween kunne blive all inclusive?
3: Hele ugen har du mulighed for at vinde en komplet Halloween-oplevelse i Tivoli Frihed.
2: Det er altså med entré, turarmbånd, scream pass,
3: middag, kaffe eller is
2: og spilpoletter.
3: Du skal bare lytte med i Godmorgen Aarhus.
1: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
5: Go FM.
6: Skal vi se på en ferie til Norge? Finde hotel og den slags?
7: Jeg har allerede booket det hele.
6: Hvad? Hvordan gjorde du det?
7: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til to nætter på et dejligt hotel i Bergen. Og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
8: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
9: Fjordline.
10: Nævn en måde, man kan komme til Broens Galleri på.
11: Man kan køre ind fra Søndre Ringgade.
10: Det er fuldstændig korrekt.
12: Man kan køre ind fra Spanien.
10: Ikke rigtigt. Indkørsel fra Spanien er nemlig midlertidigt spærret, mens Aarhus bygger.
13: Hey, har du et øjeblik? Vi ved godt, at det kan være svært at finde tid til noget så forstyrrende som et forsikringstjek, når du driver en virksomhed. Men det betaler sig at være rigtig dækket, hvis der kommer grus i maskineriet. Kontakt GF Aarhus, og lad os sammen sikre din virksomhed. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Så skal der løbes for en fælles sag. Løb for knæk cancer.
15: Snør skoene og inviter alle omkring dig til løb eller walk på 4 og 7 kilometer.
14: Det er lørdag i uge 43 i Mindeparken Aarhus.
15: Læs mere på aarhusmotion.dk.
16: Dette er Godmorgen.
17: Det må være cafélivet.
18: Det kan jeg godt lide.
19: Det tror jeg er Højbjerg. Det er stille og samtidig så tæt på byen.
4: Og nu, tilbage til musikken.
20: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured,

Til det swims med Mr. Know It All. Hvis du render rundt i Aarhus, så er der en sandsynlighed for, at du kommer til at støde på Mumle. Efter mange år med at bo i Vejle, så valgte hun altså for et par år siden at sige, jeg vil gerne til en større by, og så vil man oplagt tænke, det er selvfølgelig København, men Jyllands hovedstad har altså en popstjerne, som altså hedder Mumle, så kan man kalde hende aarhusianer nu? Det vil jeg op til dig at bedømme. Du får hende i hvert fald på 4 uger.

Tame Impala, Jenny med Dracula, noget af det sidste i programmet Eftermiddag i Aarhus. På vej er Jamila med masser af god musik til din onsdag aften. Jeg hedder Stefan, tak for i dag. Her tjekker jeg ud med Ariana Grande.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: En 16-årig dreng er i dag blevet varetægtsfængslet frem til 6. oktober under et grundlovsforhør ved retten i Aarhus. Han er sigtet for grov vold og røveri begået mod en 17-årig dreng i Aarhus. Ifølge politiet blev den 17-årige overfaldet af tre personer i en baggård ved Banegårdsgade natten til lørdag den 29. august. Den 17-årige blev slået og sparket og truet med en kniv til at aflevere sit ur og sine AirPods. En 18-årig er allerede varetægtsfængslet i sagen. Den 16-årige tog forbehold for at kære kendelsen. AGF kommer ud af det seneste regnskabsår med et underskud på 6 millioner kroner, trods klubbens historiske mesterskab. Omsætningen er samtidig steget fra 188 til 231 millioner kroner. Ifølge AGF skyldes underskuddet især forsinkelsen af det nye stadion. Klubben spiller fortsat sine hjemmekampe i Vejlby og må også afvikle europæiske kampe i Randers. Det giver både ekstra udgifter og tabte indtægter. Stadionbyggeriet skulle efter planen have været klar til indvielse denne sommer. Over 360.000 allergikere skal forny deres recept, hvis de fortsat ønsker tilskud til deres medicin. Det oplyser Lægemiddelstyrelsen. Kan man ikke længere få tilskud, så kan man få en ny recept hos egen læge til en anden type medicin med samme virkning og som giver mulighed for at få tilskud. Dur det ikke, så kan patientens egen praktiserende læge søge om et såkaldt enkelt tilskud. Ændringen træder i kraft 1. februar næste år. Henrik Frandsen fra Moderaterne står til at blive Folketingets næste formand. Enhedslisten har nemlig besluttet at støtte ham, og dermed er flertallet sikret. Det sker, selvom Henrik Frandsen har været i modvind på grund af en omstridt ejendomshandel. I sidste uge kunne TV2 fortælle, at han øgede værdien af sin ejendom med op mod 1 million kroner ved en hurtig sagsbehandling, dengang han var borgmester. Forperson for Enhedslistens gruppeledelse, Peter Velblund, kalder forløbet uskyndt, men partiet vil alligevel give ham chancen. Han understreger dog, at Enhedslisten vil følge med i, hvordan formandsjobbet bliver udført. I nat er der risiko for kraftig regn, måske med torden, med temperatur mellem 9 og 13 grader. Og vinden tiltager bliver let til frisk omkring vest ved kysterne op til hård vind eller stedvis cooling. I morgen i løbet af dagen kun enkelte byer og opklaring med stedvis lidt sol og mellem 14 og 18 grader.
0: Fra Tøjborg til Fredensvang og Åby til Aarhus Ø. Go FM. Lyden af

0: Like.
1: Klokken er lidt over 6. Det her, det var Christoffer Ring om natten, du fik her på Radio Go FM. Mit navn, det er Jamila, og i dag skal simpelthen fejres med god stemning. For i dag er den dag, hvor verden fik lov at få mig til stede. Og det er, fordi i dag fylder jeg 23 år gammel. Så det skal fejres med god stemning og gode fortællinger. Det her, det er Material Lover, Sienna Spiro, du får her.

Dybt vand fik du her på Radio Go FM. I dag fylder jeg 23 år gammel, og derfor så synes jeg da også, at jeg vil dele med dig de yndlingskager, jeg godt kan lide. Fordi nu skal vi snakke om fødselsdagsting, og det er altså fødselsdagskager. Jeg er den mest mærkelige type af

0: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Hvad mener vi med stay curious?

0: hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Dette er GoFem.

Han valgte at droppe Ed Sheerans tour som opvarmning på grund af politiske uenigheder. Lucas Graham, Before You Go, du fik her på Radio Go FM. Og nu er det tid til to artister. Den ene artist, hun valgte at lave en fremvisning her i fredags til A$AP Rocky's koncert. Og man kan sige, det var ikke det, de kom for, men det er det, de er glade for, at de kom for at se det ekstra en del af. Rihanna og hendes sang med Calvin Harris. Det her, det er This Is What You Came For.

0: er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hvad hvis Halloween kunne blive all-inclusive?
2: Hele ugen har du mulighed for at vinde en komplet Halloween-oplevelse i Tivoli Friheden.
1: Det er altså med entré, turarmbånd, scream pass,
2: middag, kaffe eller is
1: og spilpoletter.
2: Du skal bare lytte med i Godmorgen Aarhus.
0: Vi lyttes!
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.
3: Oplev dejlige Samsø. Hop ombord på en af vores færger og nyd den friske luft og det blå hav. Vi sejler dig til Samsø på bare 60 minutter fra Dok 1 i Aarhus eller fra Hovhavn flere gange om dagen. Bestil på telsamsø.dk. Vi ses ombord.
5: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
6: Dette er Godmorgen
3: Lyden af Aarhus.
7: De mennesker, der bor her, som der er allertættest på mit hjerte.
8: Jeg synes egentlig, vi har et godt sammenhold i Aarhus.
9: Radio Go FM. Go FM. Lyden af Aarhus.
3: Tilbage til musikken.

man worried, det kan måske ikke prale af. Jeg er lidt bagud i skole, fordi jeg startede senere end de andre gjorde, og jeg må sige, sveden render stille og roligt ned af panden på mig. Jeg er ved at læse til sygeplejerske. Lad os nu håbe på, at jeg faktisk kan nå at følge med, så jeg faktisk kan blive en god sygeplejerske en dag i fremtiden. Det her, det er Apaka Fluidspil.

AO Technology med Milo fik du her på Radio Go FM. Og nu er det tid til en collaboration mellem to meget kendte artister, BOMG og Medina. Det her, det er Gem dit nummer.

0: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
12: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hitte.
15: At go FM.
14: Mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Dagligvarerne er blevet en smule billigere her i september. Det viser en månedsanalyse fra overvågningstjenesten Madprisluppen. Især pålæg, filterkaffe, chokolade og olivenolie er faldet i pris. Og det er discountkæderne Lidl, Rema 1000, Netto og 365 Discount, der har sat priserne ned. De billigste indkøbskurve findes fortsat hos Lidl, og Rema 1000 viser analysen. Syd- og Sønderjyllands politi advarer mod en ulovlig deling af videoer med relation til et formodet drab i Esbjerg i mandags. Videoerne er blevet delt på Snapchat og via private beskeder, oplyser politiet. Politiet har nu fjernet den offentlige video og lukket afsenderprofilen. En 39-årig mand blev i går varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger i sagen. Han har erkendt at have dræbt sin 37-årige bofælle i Esbjerg. USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til G20-topmøde i Miami til december, det oplyser USA's udenrigsminister Marco Rubio ifølge AFP. Udenrigsministeren forklarer, at man er nødt til at mødes med folk, man er uenig med for at løse problemer, og håber, at Putin vil acceptere invitationen og tale med præsident Trump. Ukraines præsident Zelensky siger, at han er klar til at tale med Putin, hvis han deltager i topmødet. I aften og nat skyde med regn og byger, stedvis torden 10-15 grader, let til frisk vind, der tiltager. I morgen skyde, vejr, stedvis regn eller byger, senere lidt opklaring, 14-18 grader. Jævn vind til vestlig kuling og langs vestkysten og i Vadehavet, hård kuling med stormende vindstød.
0: I haven, badet eller på jernhesten, vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

0: Klokken er lidt over 7. Mit navn det er Jamila. Jeg er med dig den her dejlige onsdag aften, og jeg håber selvfølgelig, at du er klar til at komme i fed stemning sammen med mig i studiet. Det er min første dag, det skal fejres, og det skal fejres med en ikke så dum sang. Det er en sang, jeg rigtig godt kan lide. Christoffer, ham med gitaren.
1: Ham med

0: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba. Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med

Let's go. En god festlig sang midt på ugen. Sådan en her onsdag aften, Shakira, Burna Boy, Die, fik du her på Radio Go FM. Og hvis du mangler stadig lidt at bevæge kroppen, så er det tid til at komme op igen med Walk the Moon. Det her, det er Shut Up and Dance.

0: Det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hvad hvis Halloween kunne blive all inclusive?
2: Hele ugen har du mulighed for at vinde en komplet Halloween-oplevelse i Tivoli Frihed.
1: Det er altså med entré, turarmbånd, screen pass,
2: middag, kaffe eller is
1: og spilpoletter.
2: Du skal bare lytte med i Godmorgen Aarhus.
0: Vi lyttes!
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.
5: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
6: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTA. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
7: Nævn en måde, man kan komme til Bruuns Galleri på.
8: Man kan køre ind fra Søndre Ringgade.
7: Det er fuldstændig korrekt.
9: Man kan køre ind fra Spanien.
7: Ikke rigtigt. Indkørsel fra Spanien er nemlig midlertidigt spærret, mens Aarhus bygger.
10: Dette er Godmorgen
11: Aarhus. Aarhus. Universitetsparken.
12: Det må nok være også Botanisk Have.
13: Latinerkvarteret. Fordi jeg elsker den stemning, der kommer dernede.
3: Og nu, tilbage til musikken.

Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Malte Ebert fik du her på Radio Go FM, og man kan håbe på, at den næste artist her, hun snart udgiver en album eller bare et eller andet musik. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, får du her.

Det er en fantastisk sang, der også er blevet brugt til mine yndlingsserier lige for tiden, Bridgerton. Det var Clean Bandit, Anne-Marie og Jean-Paul Rockabye, fik du her på Radio Go FM. Albert Heath og Dalin, de har også skrevet en sang, man kan drømme om at få det en dag, men de fleste har råd til det lige for tiden. Et lille hus i Jylland.

0: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
24: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
0: af GoFM.

0: Her får du nyhederne.
1: Dagligvarerne er blevet en smule billigere her i september. Det viser en månedsanalyse fra overvågningstjenesten Madprisluppen. Især pålæg, filterkaffe, chokolade og olivenolie er faldet i pris. Og det er discountkæderne Lidl, Rema 1000, Netto og 365 Discount, der har sat priserne ned. Samtidig er forskellen til den dyreste indkøbskurv vokset, så det nu koster 27% mere. Syd- og Sønderjyllands politi advarer mod en ulovlig deling af videoer med relation til et formodet drab i Esbjerg i mandags. Videoerne er blevet delt på Snapchat og via private beskeder, oplyser politiet. Politiet har nu fjernet den offentlige video og lukket afsenderprofilen. En 39-årig mand blev i går varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger i sagen. Han har erkendt at have dræbt sin 37-årige bofælle i Esbjerg. Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein er blevet idømt 15 års fængsel for et seksuelt overgreb begået i 2026, skriver AFP. Det er anden gang, at Weinstein dømmes for denne forbrydelse. I 2024 underkendte en retsinstans den oprindelige dom og krævede en ny retssag. Det er i den, at Weinstein i dag blevet dømt. Den magtfulde filmproducent blev væltet af MeToo-bevægelsen i 2017. Weinstein har nægtet sig skyldig. I aften og nat skyde med regn og byger, stedvis torden 10-15 grader, let til frisk vind, der tiltager. I morgen skyde, vejr, stedvis regn eller byger, senere lidt opklaring, 14-18 grader. Jævn vind til vestlig kuling og langs vestkysten og i Vadehavet, hård kuling med stormende vindstød.
0: Fra Trige til Skåde og Brabrand til Hjortshøj. Go FM. Lyden af Aarhus.

Det her, det blev altså den første single, der kom på Billboard's Hot 100 som nummer 1. Ciara Spiro, Great Expectation, fik du her på Radio GoFM. Klokken er lidt over 8. Mit navn, det er Jamila, og jeg er klar til en fed fejring den her onsdag aften med dig. Jeg har nemlig fødselsdag i dag og fylder 23 år, og jeg synes bare, derfor skal vi fortsætte med live radio helt indtil klokken 23. Det her, det er Miles Smith, Stay If You Wanna Dance.

En god sang til, hvis man står ude i bruseren og skal lige vibe lidt for sig selv og have Dancing on My Own med Callum Scott fik du her på Radio Go FM. Jeg kan ikke prale af, at jeg lyder lige så godt, men jeg kan prale af, at det nok kan høres. Det her, det er August Højen, kaster mig ud i.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Tilbage til musikken.

Hvis du er på vej til at køre en tur og sidder derhjemme på vej i seng, hvad end du laver lige nu, så håber jeg, du har dig en fed onsdag aften. Det er nemlig tid til at høre Calling Wherever You Go.

0: det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hvad hvis Halloween kunne blive all inclusive?
2: Hele ugen har du mulighed for at vinde en komplet Halloween-oplevelse i Tivoli Frihed.
1: Det er altså med entré, turarmbånd, scream pass,
2: middag, kaffe eller is
1: og spilpoletter.
2: Du skal bare lytte med i Godmorgen Aarhus.
0: Vi lyttes!
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.
5: Investering i medarbejdere gør en forskel. Med tillid tør vi at lære, og ved at lære sammen, skaber vi udvikling. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
6: Så skal der løbes for en fælles sag. Løb for knæk cancer.
7: Snør skoene og inviter alle omkring dig til løb eller walk på 4 og 7 km.
6: Det er lørdag i uge 43 i Mindeparken Aarhus.
7: Læs mere på aarhusmotion.dk.
8: Nu skal jeg lige holde døren.
9: Ej, tak skal du have. Hop du bare foran mig.
8: Ja, lad mig lige hjælpe.
10: I GF Forsikring er vi vilde med overskud. Faktisk så vilde, at vi hvert år deler vores overskud med medlemmerne, og på den måde giver rabat på forsikringerne. Desuden deler vi rundhåndet ud af nærværende og personlig rådgivning til vores medlemmer, både i telefonen og på lokalkontoret i Aarhus. For os handler overskud nemlig om langt mere end kroner og øre. Kig ind til GF Aarhus, hvis du gerne vil have lidt mere overskud. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Dette er Godmorgen
12: Aarhus.
13: Jeg tror ikke, det er Thomas Helmi.
14: Ej, der er faktisk mange, synes jeg.
15: Medina.
16: LOC.
14: Han er sådan en rigtig oceaner.
3: Og nu, tilbage til musikken.

Hvem er det, der græder nu med? Hvad fik du her på Radio Go FM? Og nu er det tid til at skal fejre noget. For i dag fylder jeg 23 år, men i dag fylder en anden artist, en 77 år. Du kender ham nok, Bruce Springsteen. Og det skal vi altså fejre med en af hans sange, jeg rigtig godt kan lide. Det her, det er Beautiful Life.

0: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
8: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by. Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Og hvordan vil du finde ud af det?
21: Snak med min mor.
24: Ja,
20: Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
0: Dette er GoFM.
1: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Dagligvarerne er blevet en smule billigere her i september. Det viser en månedsanalyse fra overvågningstjenesten Madprisluppen. Især pålæg, filterkaffe, chokolade og olivenolie er faldet i pris. Og det er discountkæderne Lidl, Rema 1000, Netto og 365 Discount, der har sat priserne ned. Samtidig er forskellen til den dyreste indkøbskurv vokset, så det nu koster 27% mere. Syd- og Sønderjyllands politi advarer mod en ulovlig deling af videoer med relation til et formodet drab i Esbjerg i mandags. Videoerne er blevet delt på Snapchat og via private beskeder, oplyser politiet. Politiet har nu fjernet den offentlige video og lukket afsenderprofilen. En 39-årig mand blev i går varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger i sagen. Han har erkendt at have dræbt sin 37-årige bofælle i Esbjerg. Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein er blevet idømt 15 års fængsel for et seksuelt overgreb begået i 2026, skriver AFP. Det er anden gang, at Weinstein dømmes for denne forbrydelse. I 2024 underkendte en retsinstans den oprindelige dom og krævede en ny retssag. Det er i den, at Weinstein i dag blevet dømt. Den magtfulde filmproducent blev væltet af MeToo-bevægelsen i 2017. Weinstein har nægtet sig skyldig. I aften og nat skyde med regn og byger, stedvis torden, 10-15 grader, let til frisk vind, der tiltager. I morgen skyde, vejr, stedvis regn eller byger, senere lidt opklaring, 14-18 grader. Jævn vind til vestlig kuling og langs vestkysten og i Vadehavet, hård kuling med stormende vindstød.
0: Fra Mundelstrup til Højbjerg og Skyby til Hasselager. Go FM.

Gosh, I love it. Og jeg elsker også at være med her i radioen. Klokken er lidt over 9. Mit navn, det er Jamila, og jeg er med dig her i studiet, så jeg håber selvfølgelig, du vil lytte med. Det er nemlig tid til Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Se en sang, jeg har faktisk savnet utrolig meget. Mercy, godt nok længe siden jeg har hørt den. Det her, det var Shawn Mendes, du fik her på Radio Go FM. Hvor ville det være fedt, hvis han lavede sådan noget musik igen. Nu er det tid til David Guetta, Jennifer Lopez og Save.

0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Dette er GoFM.
14: Og nu tilbage til musikken.

0: det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hvad hvis Halloween kunne blive all-inclusive?
2: Hele ugen har du mulighed for at vinde en komplet Halloween-oplevelse i Tivoli Friheden.
1: Det er altså med entré, turarmbånd, scream pass,
2: middag, kaffe eller is
1: og spilpoletter.
2: Du skal bare lytte med i Godmorgen Aarhus.
0: Vi lyttes!
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.
5: Oplev et af Danmarks største horror-events i Tivoli Friheden i efterårsferien.
6: I samarbejde med Dystopia træder du ind i dit værste mareridt.
5: Fire specielt designede horror-labyrinter. Rædselskabinettet.
6: Hjertekammer.
5: Dukkemagerens værksted.
6: Og Blackout. Køb dit screenpass.
5: Og entré på friheden.dk.
7: Dette er gode
8: film. Aarhus. Lille.
9: Ungt.
8: Livlig.
9: God mad.
8: Karismatisk.
10: Og frisk.
11: Dejlig lyst.
12: Rummelig.
13: Folk har altid smil på læben.
3: Og nu, tilbage til musikken.

Hjem fra fabrikken fik du her på Radio Go FM, og nu er det tid til et nyt pigeband, som er blevet sammenlignet lidt med Fifth Harmony og Little Mix. Det her, det er Cat's Eye og deres sang Animal.

Let Her Go med Passenger fik du her på Radio Go FM. Vi skal altså lige op i stemningen sådan en her onsdag aften midt på ugen. Det skal altså fejres med Bowser Magnetic.

0: bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman.
4: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
16: Tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Dagligvarerne er blevet en smule billigere her i september, det viser en månedsanalyse fra overvågningstjenesten Madprisluppen. Især pålæg, filterkaffe, chokolade og olivenolie er faldet i pris. Og det er discountkæderne Lidl, Rema 1000, Netto og 365 Discount, der har sat priserne ned. Samtidig er forskellen til den dyreste indkøbskurv vokset, så det nu koster 27% mere. Syd- og Sønderjyllands politi advarer mod en ulovlig deling af videoer med relation til et formodet drab i Esbjerg i mandags. Videoerne er blevet delt på Snapchat og via private beskeder, oplyser politiet. Politiet har nu fjernet den offentlige video og lukket afsenderprofilen. En 39-årig mand blev i går varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger i sagen. Han har erkendt at have dræbt sin 37-årige bofælle i Esbjerg. Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein er blevet idømt 15 års fængsel for et seksuelt overgreb begået i 2026, skriver AFP. Det er anden gang, at Weinstein dømmes for denne forbrydelse. I 2024 underkendte en retsinstans den oprindelige dom og krævede en ny retssag. Det er i den, at Weinstein i dag blevet dømt. Den magtfulde filmproducent blev væltet af MeToo-bevægelsen i 2017. Weinstein har nægtet sig skyldig. I aften og nat skyde med regn og byer, stedvis torden, 10-15 grader, let til frisk vind, der tiltager. I morgen skyde, vejr, stedvis regn eller byer, senere lidt opklaring, 14-18 grader. Jævn vind til vestlig kuling og langs vestkysten og i Vadehavet, hård kuling med stormende vindstød.
0: I bussen, parken eller på jobbet, vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
0: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
0: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.

Olivia Rodrigo, Stupid Song, fik du her på Radio Go FM. Lige nu har jeg ikke råd til at skal rejse. Jeg er ved at tjene penge til at studere, fordi at jeg startede ud af det blå, da der var en spot ledig her i sidste uge. Så det bliver SU, man skal leve af, men det kan altså også noget. Så Portugal må ventes, men sangen kan vi stadig høre med Benjamin Havn.

0: Det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hvad hvis Halloween kunne blive all-inclusive?
2: Hele ugen har du mulighed for at vinde en komplet Halloween-oplevelse i Tivoli Friheden.
1: Det er altså med entré, turarmbånd, scream pass,
2: middag, kaffe eller is
1: og spilpoletter.
2: Du skal bare lytte med i Godmorgen Aarhus.
0: Vi lyttes!
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.
3: Sejl fra dok 1 til Samsø og mærk vinden, duften af hav og roen, der sænker sig, når du går i land. Hurtigfærgen sejler dig direkte fra byliv til øliv på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
5: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-Tag. Tømmer, murer og entrepriser.
6: Dette er god
7: lyd. Det er god ved Radio Go FM.
8: Jeg kan godt lide, når de har en god dialog.
7: Spiller meget blandet musik, både dansk og international.
9: Og så synger vi med.
3: Og nu, tilbage til musikken.

Bad Dreams med Steady Swims fik du her på Radio GoFM, og nu er det tid til at få gang i kroppen, fordi Shakira Burna Boy er klar med deres VM-single. Det her, det er Die Die.

Kong vs. Cooking on 3 Burners af This Girl fik du her på Radio Go FM. Og ja, jeg vil altså også den her kvinde her nu til at sige farvel og tak og runde af og fejre den sidste times tid af min fødselsdag. Det er altså ved at være tid til, at jeg siger farvel og tak. Klokken er nemlig ved at runde 11. Men du kan lytte til mig igen i morgen, så jeg håber selvfølgelig, at du vil lyttes ved allerede fra klokken 6 af om aftenen. Men for nu, så vil jeg sige god aften til dig med Lucas Graham, Before You Go. You

0: bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
7: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
10: Book med KLM og flyv til
11: Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai.
10: Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: På Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
0: Dette

0: Her får du nyhederne.
1: Dagligvarerne er blevet en smule billigere her i september. Det viser en månedsanalyse fra overvågningstjenesten Madprisluppen. Især pålæg, filterkaffe, chokolade og olivenolie er faldet i pris. Og det er discountkæderne Lidl, Rema 1000, Netto og 365 Discount, der har sat priserne ned. Samtidig er forskellen til den dyreste indkøbskurv vokset, så det nu koster 27% mere. Syd- og Sønderjyllands politi advarer mod en ulovlig deling af videoer med relation til et formodet drab i Esbjerg i mandags. Videoerne er blevet delt på Snapchat og via private beskeder, oplyser politiet. Politiet har nu fjernet den offentlige video og lukket afsenderprofilen. En 39-årig mand blev i går varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger i sagen. Han har erkendt at have dræbt sin 37-årige bofælle i Esbjerg. Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein er blevet idømt 15 års fængsel for et seksuelt overgreb begået i 2026, skriver AFP. Det er anden gang, at Weinstein dømmes for denne forbrydelse. I 2024 underkendte en retsinstans den oprindelige dom og krævede en ny retssag. Det er i den, at Weinstein i dag blevet dømt. Den magtfulde filmproducent blev væltet af MeToo-bevægelsen i 2017. Weinstein har nægtet sig skyldig. I aften er nat skyde med regn og byer, stedvis torden, 10-15 grader, let til frisk vind, der tiltager. I morgen skyde, vejr, stedvis regn eller byer, senere lidt opklaring, 14-18 grader. Jævn vind til vestlig kuling og langs vestkysten og i Vadehavet, hård kuling med stormende vindstød.
0: Fra Latina-kvarteret til Kalenderkvarteret og Toreshøj til Kongsvang. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.

0: det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hvad hvis Halloween kunne blive all inclusive? Hele ugen har du mulighed for at vinde en komplet Halloween-oplevelse i Tivoli Frihed.
2: Det er altså med entré, turarmbånd, scream pass,
1: middag, kaffe eller is
2: og spilpoletter.
1: Du skal bare lytte med i Godmorgen Aarhus.
0: Vi lyttes!
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
0: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
9: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
18: Book med KLM og flyv til
19: Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai.
18: Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
20: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Hometex.dk. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Fra Tils til Aarhus C og Lisbjerg til Stavtorp. Go FM. Lyden

0: største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
5: Så du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Go FM. Og nu mere musik.

0: er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hvad hvis Halloween kunne blive all-inclusive?
2: Hele ugen har du mulighed for at vinde en komplet Halloween-oplevelse i Tivoli Frihed.
1: Det er altså med entré, turarmbånd, scream pass,
2: middag, kaffe eller is
1: og spilpoletter.
2: Du skal bare lytte med i Godmorgen Aarhus.
0: Vi lyttes!
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud. Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
12: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
19: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
20: I toget, butikken eller drivhuset. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden er over.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Er du dum i hovedet?
9: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hvad hvis Halloween kunne blive all-inclusive?
2: Hele ugen har du mulighed for at vinde en komplet Halloween-oplevelse i Tivoli Frihed.
1: Det er altså med entré, turarmbånd, screen pass,
2: middag, kaffe eller is
1: og spilpoletter.
2: Du skal bare lytte med i Godmorgen Aarhus.
0: Vi lyttes!
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go.

0: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Hometex.
1: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på KLM.dk og optjen miles på hele rejsen.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: For helvede, mand, ikke igen!
0: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Fra Aarhuslev til EU og Risskov til Tranbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.